0: trenutek, tańczę sobie, kamelotia.
1: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Раніца з рацією.
1: Ще до доброго дня, я так само запрошую на ранішній ефір разом з білоруським радіо Рацем. 98.1 FM у Білоцику, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподолязка, де так само у тренеці rc.com. На саме початок цього дня хартаєм календар. Там таке ось падіє з минулого. У 1492 році Ян Перший Ольбрахт Яхайлович коронований на польського короля. У 1648 році битва під Піляусом яє при ГДМ та дивоська Богдана Хмельницького та Кримського ханства розгромили війська Речі Посполітої. У 1771 році пара за війська Великого князства на чолі з великим гетьманом Агінським ад російських військ під керуванням Олександра Суворова у битві під Столовичами. Тепер це Барановичський район. Такі ось події у цей день відбулися, але у далеким минулим.
0: Раніца з рацією.
1: Минулое стагодзе тут крываска такие вось прыгадаем падзе. 1943 год нацисты знішчылі віленскае гета. Усяго за гады акупацыі ў Літве былі забітыя 200 тысяч габрэяў. З гэтай нагоды ў краіне штогод адзначаецца дзень памяці ахвяраў геноцида. У 1998 годзе ў гэты дзень Рада бяспекі ООН прыняла рэзалюцыю наконт Косава, заклікаўшы ўсе бакі спыніць баявыя дзеянні. Так само пригадаем год 2002, адбылася прэзентацыя першага нумара незалежнага літаратурнага часопіса «Дыяслоў». Новы дзень прыносіць нам новыя навіны. З іх пачынаем наш эфір.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: У Нью-Йорку відбулася зустріча Зеленського і Трампа. Польський серіал «Лялька» став сусвітним хітом Netflix. Сержук Довгушов протягує ладіть мужчинські співи.
1: У студії новини Жаліка Лярковська.
3: У Нью-Йорку відбулася зустріча президента України і США Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Перемови пройшли на полях Генеральної асамблеї ООН. Головною темою стало спинення російської війни супроти України. Перед початком зустрічі Дональд Трамп заявив, що США і Україна спробують знайти рішення, яке дозволить скінчити війну. Американський президент виказав впевненість, що домовленість досягнуть. Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що розлічує на допомогу Трампа і закликав завершити війну як мага хутчей і ще до надходу зими. Відказуючи на питання про можливість вертання України усіх захоплених Росією території, Трамп не став розкривати можливі умови будучого погоднення. Він тільки відзначив, що США протягують обмірковувати це питання у тим ліку з Володимиром Путіним. Американські військовці протягнуть знаходяться у Литві на ротаційній основі. Новий контингент уже накеровується Україну. Про гэта заявив президент Литви Гітанас Наусєда. Поводле його, присутність американських військ важна для безпеки Литви і всього регіону. Докладна кількість військовців і склад техніки покуль не повідомляється. Відомо, що новий контингент буде не менш за попередні. З 2019 года США розміщали у Литві тяжкі батальйони кількістю до 1000 військовців. На їх озброєнні була бронетехніка, у тому числі танки «Абрамс». Американські військовці знаходилися на полігоні неподалік від межі з Білорусі. Раніше Пентагон почав перегляд американської воєнної присутності у Європі. Американське підрозділення у Литві почали виводити, однак його незаміна до цього часу не прибула. Музика і популяризатор білоруського фольклору Сержук Довгушов протягує ладіть занятки «Мужчинські співи» у білоруській молодьовому хабі у Варшаві. Вони проходять по понеділкам о 18-й годині, однак тільки гетими зустрічами діяч не обмежовується.
4: Мені є на сьогоднішній день дві групи мужчинських співів. Є індивідуальні занятки, у гетим годі ширий. Тепер проводжу занятки, але мені, окремя просто традиційні мужчинські пісні, мені індивідуально займається, хто хоче там поспівати джаз, развить свой голос, вогуле раскрыться, авторские песни там и так далее. Тому я працую як индивидуально с мужчинами, так и групповые занятки. А поудельничать можно просто заполнить форму, есть на моих сторонках, на разных там моих проектах, так что это можно знайти.
3: Так само теперь творцы рыхтуют до выдания лирницкую книгу разом с гуртом «Косары», працую над студийными записами и планую зладить тур по Америце подчас калят. Польський серіал «Лялька» уже став сусвітним хітом Netflix. Прем'єра відбулася 16 вересня, і уже через кілька днів серіал увійшов у топ-десятку Netflix у 62 країнах. «Лялька» – нова екранізація одноіменного романа Боляслава Пруса, класика польської літератури. У центрі сюжету – багатий варшавський купець Станіслав Вакульський і його кохання до аристократки Ізабели Ленської. Але створальники істотно змінили оригінальну історію. У серіалі з'явилися елементи детектива і трилера, а Ізабелу показують більш самостійною і незалежною жінчиною. Менавіта гэта викликало спречки у Польщі. Частка глядачів критикує серіал за вольне виходження з класикою. У ім ёсць сцени і сюжетні лінії, яких не було у романі. Інші критики лічать, що серіал не треба сприймати як дословну екранізацію. На їх думку, автори свідомо зробили сучасне переасенсування твора для глядача 21-го стагоддя. При гэтым за межами Польщі «Лялька» отримлює переважно становчі відгуки і протягує набирати популярність. Більш новинок на сайті в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Ну, так само так по-восінську вага нахмарваўся у нашым памежным рэгіёне. Увага невялікія праясненні ёсць у заходній частцы Беласточчыны, ну і адпаведна ва ўсходніх частках нашага памежнага рэгіёну. Па ўсходній частцы Харадзіншчыны ды таксама Берасцейшчыны зараз дажджы ды больш хмарна, паколькі ў цэнтральнай Беларусі яна амаль уся захмараная, там багата зараз ад самай раніцы дажджу. Высокая верагоднасць ападкаў цягам усяго дня захоўваецца. На тэрмометрах сёння чакаем максімальна плюс 13-15. Паўночна-заходні вецер ад 4 до 9 метраў за секунду. Ну і таксама нязначна паніжаны атмасферны ціск. Температура паветра зараз плюс 9 у Лідзе, 11 у Гародні, 10 у Бостоку, ды Берасці плюс 10 таксама зараз у Пінску. 23 верасня у Беларускай народнай культуры называюць днём Пятра і Паўла Восінскіх. Шмат рабіны у лясах і садах, да дажлівыя восені і лютай марознай зімы. А гэта ўжо народная традыцыя.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM. Раніца з «Рацією».
1: Доброго дня вам жадаю. Будем з вами разом наступні три ранішні хазіни тут у студію Лад Гриньовське. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподолєцький, де так само у тренеці rsc.com. Щиро вас вітаю, де привітання передає.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: 21 хвилина зараз минає після 7 Білорусі, після 6 Польщі. Мінський форум проходить з окремі днями 22 та 23 вересня у Варшаві. Організатором виступає Німецько-Білоруське товариство при підтримці Федерального міністерства заміжних справ у Германії, фонду Маршала США, де фонду Німецько-Польське супрацовництво. Про основні тезиси, що обмірковуються на Мінським форумі, розказала представниця по соціальній політиці об'єднаного переходного кабінету правооборонця Юлія Міцкевич.
2: Перші емоції, звісно, зв'язані з тим, що ми починаємо з того, як вспоминаємо Олександра Мілінкевича, вельми вибітного і видатного політика і громадського діяча. І я ось так шмат усього ведала про його, тому що ми були особисто знайомі, але зараз такі інші нові деталі, і це, звісно, вельми добре, тому що це про нашу переємність. Узгадувати завсюди тих, хто нес свій такий великий унесок у розвиття демократичного політики, демократичної супольності і ніколи про це не забувати. І я вельми рада, що Мінський форум починається менавіта з гэтага.
3: Які деталі менавіта вам відкрилися сьогодні?
2: Ну, наприклад, я ведала тільки у агульном таким контексті про ось гэты проєкт і ініціативу «Ратуші», яка збирала покол себе гэты розные громадянські організації, що ён гэтым займався, але не ведала, що так шмат ён у гэта укладывал. Так само про тое, як гэта потым далей пайшло на усю Беларусь. І, звісно, мені було вельми приємно, коли згадали ось якраз про 2001 год, коли менавіта представники різних, не тільки політичних, але й громадянських організацій, які ось були вокол Гродненської гэтай сетки і інших сеток, взяли на себе таку політичну роль. І я пам'ятаю гэта, тому що я так само тоді ще молодостю в гэтым удзельнічала. І удзельнічали у гэтай політичній виборчій кампанії тоді адзінага кандидата Владимира Ганчарыка, а потім той саме було уже у 2006 годзе, калі адзіным кандидатам быў менавіта Александр Мілінкевіч.
3: Сёння акурат адбываецца першы дзень Мінскага форума, але будзе яшчэ і другі. Вось чаго бы вам хацелася менавіта па выніках атрымаць?
2: Ну, як і заўсёды, таму што гэта мой не першы Мінскі форум, і тут вельмі часта гучаць нейкія канкрэтныя прапановы. Вось, напрыклад, будзе такая больш нават не панелю, якую я ўдзельнічаю, а менавіта дыскусія, дзе мы будзем разглядаць, якія дасягненні ёсць у демократичних сил, але які є виклики, які можливі помилки, ці критика, яка до нас поступає, що з цим робити, і особливо у дочиненні до наших міжнародних партнерів, що ми чекаємо від їх, європейських наших колег і колежанок, і що вони чекають від нас, і що ми можемо бачити як виник цієї супольної праці. І ось те, що згадували сьогодні з Педора Мілінкевича, які першими, це так само така вельми важлива деталь, почав казати про Білорусь як європейську, Білорусь як частку сім'ї європейських країн. У гэтым контексті гэта вельмі важна буде абмеркаваць.
3: Шмат про ролю Александра Мілінкевіча у європізації Білорусі розповідав і громадсько-політичний дієш, політолог Алесь Лагвінец.
4: На фоні того 2006 года гэта феномен, які шмат які дослідчики кажуть. Калі економічний рост, і він забезпечується за кошт російських преференцій, за кошт того, що Лукашенко був здольний отримують велізарні дивіденди від того, як він продавав нашу незалежність і використовує про імперський рускоміровський, тоді це ще не було відомо, рускоміровський дискурс для того, щоб Москва тільки його підтримувала і далі. І на гэтым фоні казати про європейський вибір, про європеїзацію Білорусі, це було вельми відважне, сміле рішення. Феномен якраз полягає на тим білорусам, що, не глядячи на те, що

0: Раніца з Грацією.
1: Далі про те, зараз ранішній ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». 15 хвилин у нас залишається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Вінько про те, як русський мір шукає пристанище своє у Білорусі.
0: Коментар «Рації».
2: У білоруському сегменті Трец усю частіше трапляються дописи людей з окупованого Криму, які приглядаються до переїзду у Білорусь. Нам хутко треба буде переїхати з двома дітьми. Давайте сябрувати, написала одна з користальниць, питаючись, ті живуть у Мінську кримчані. Статистики таких переїздів нема, і один допис не свідчить про масову міграцію, але сама тенденція характерна. Війна прийшла у Крим не тільки вибухами і повідомленнями про атаки. Вона принесла дефіцит палива, проблеми з електричністю і водою, згортвання туризму, незручності з логістикою. Півострів, який Росія 12 років позиціонувала як свій головний геополітичний трофей, усе більш перетворюється у територію ризики і ізоляції. І Білорусь для частки таких людей виглядає комфортним запасним аеродромом. Тут панує російська мова, режим Лукашенки не ховає лояльності до Кремля, а кошти на нерухомість усе ще дозволяють набити собі дом. У цій же дискусії значився нехто Радіонов, росіяць з Севастополя, який недавно набив хату під Смолявичами. Ён веде блог про своє життя, захопляється білоруськими парадками і не ховає симпатії до влади. Не кожен, хто покидає Крим, прихильник Путіна чи війни, але перед нами не просто люди, вимушені рятуватися від небезпеки. Гэта часто носьбіти того самого русского міру, який оправдував анексію Криму, а потім принес велику війну в Україну. Яни шукають не іншу модель життя, ні свободу і ні право бути громадянином. Яни шукають місце, де заховалася звикла авторитарна ситуація, стабільність, парад, російська культурна домінація і маргіналізована білоруськість. Тому нервова реакція білорусів у коментарах цілком зрозуміла. «Вам місця мало в Росії, чого ви претеся?» – написала одна кобета. «І там будуть Путіна і русский мир любити і клікати», – додала інша. І таке ставлення не обов'язково ненависть до русских жухаров Крима. Гэта оборонча реакція громадства, якої вже заплатила за русский мир тисячами політв'язнів, дискримінованої мови, примусової еміграції, залежність України від Москви. Особливо болю лучше бачить, як это працює на практиці. Білорусов витискають з країни за політичні погляди про стурми, звольнення, погрози дітям, депортації після визволення з колонії. Їхнє місце займають люди, для яких у Білорусі нема репресії, де смачне молочко і добрі дороги. Відповідно, можна констатувати, у Білорусі відбувається процес заміщення насельництва. Замість білорусов опонентів режиму усе частіше приїжджають лояльні чужинці. Тому після вертання Білорусі до демократії це питання до придется вирішать про ясні правила, проверку уделу у окупації, воєнної пропаганді, репресивних структурах і злочинствах, про відмову у легалізації тим, хто несе ворожую Білорусі імперську ідеологію, про потребування поважати мову, закони і суверенітет країни.
0: Коментар

І Карабіорська радіорація протягується наш ефір. А зараз колеска 5 хвилин докладно зостається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Новини напереді у нас. Там розповідаємо, як на окупованих російськими територіях розвивається гуманітарна катастрофа, де як Злучені Штати Америки будуть працювати над визволенням російських політзняволених. У нашому ефіру в новинах не у забаві. Такі ось теми.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 годин в Беларуси, 7 у Польши.
3: У окупованих російцями ліжках на Херсонщині розвивається гуманітарна катастрофа. Злучені Штати починають працювати над визволенням російських політзневолених. Над Гродно-Азотом запалає факел.
2: У студії новин Анжеліка Ляльковська.
3: В окупованих ліжках на Херсонщині залишаються 47 дітей. Українські влади заявляють про критичну гуманітарну ситуацію у місті. Ліжки город на лівому березі Дніпра, який знаходиться під російською окупацією. Поводле українського боку, город уже довгий час залишається без електричності і газу, а поставки продуктів амаль спинилися. Україна спробує доставляти жихарам їжу з допомогою дронів. Однак гуманітарний коридор для евакуації поки не вдалося організувати. Поводле українських влад, остання доставка продуктів відбулася у травні. Далі спроби були ускладнені мінуванням дорог і бойовими діяннями. Питання гуманітарної ситуації у ліжках Україна планує уздимати на міжнародному узровні, у тим ліку під час Генеральної асамблеї ААН. Спеціальний представник Дональда Трампа по Білорусі Джон Койл заявив, що Злучені Штати починають працювати і над питанням визволення російських політичних зневолених. Про гэта Койл сказав у ефірі телеканала «Дождь». Поводле його слов, у американського боку уже є спіс російських політв'язнів, однак покуль Вашингтон не планує їх публікувати. Койл так само повідомив, що США працюють над питанням українських воєннополонних і громадянських особ, які знаходяться у полоні у Росії. Поводле його слов, американський бог рыхтую адпаведныя прапановы. Джон Койл заявіў, што вырашэнне гэтых пытанняў магло б станоўча паўплываць на адносіны паміж США і Расіяй. Пры гэтым Койл адзначыў, што не ведае, ці паходзіцца Владзімір Пуцін на такія крокі. Вызваленне чарговай партыі беларускіх палітзняволеных у абмен на зняцце эканамічных санкцый – гэта не што іншае, як цынічны гандаль людзьмі з боку беларускага рэжыму. Сітуацыя выглядае ганебна, аднак калі на кону стаяць жыццё і свабоду беларусаў, пытанні палітычнай маралі адыходзяць на другі план. Пра гэта заявіў былы палітвязень, блогер-журналіст, грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
4: Ну, як прыкмета слабасці, это хутчэй прыкмета цынізму, так што Лукашэнка гандляр людзьмі. То бок, нават калі ўжо прыгадалі турэмнае мінушину, то я вам скажу, що на от турмі люди, тих, хто гандлює людьми, зеки, у яких ось осуджені, у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, это human trafficking, то, що називається, так, гандаль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять ніде поблизу гвалтівників по турмній неформальній ієрархії. Ось цим займається самоназваний президент Лукашенко.
3: Згодна дадзеных праўабарончага цэнтру «Весна», у Беларусі сёння 23 верасня налічваецца 884 палітзняволеных. Гэты людзі асуджаны пераважна па артыкулах за ўдзел у групавых дзеяннях, які парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродно-Азотом у ближайшие несколько суток можно убачить факел. На предприемстве после плановых ремонтовых работ почалася пусковая операция у цеху аммиактры. Жыхароў гародні попередили, что подчас запуску усталявання на заводе будет гореть факельная установка. При разогреве основных отделений у цеха використовується технологичный газ. До завершения пусковых работ его накировывается на факел, где спалюваются ручные горучие речи, які уваходять у склад газу. На предприємстві відзначають, що така процедура предугледжена технологічним регламентом витворчості аміяку. Пускові роботи можуть протягуватися некілька суток. Після відновлення витворчості аміяку спалювання газу на факельне установці спинять. На Гродно-Азоті заявляють, що роботи не уявляють погрози для жихарів міста, навокольного осяроддя і супрацовників предприємства. Більш новин на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само сьогодні далі, 23 вересня, умови надвор'я протягує визначати циклон з центром на території Білорусі. Циклон дає багато дажу в центральній частині Білорусі, а ось хмари розповсюджуються вельми-вельми широко. Хмарно зараз на Гарденщині, ді так само на Берастійщині. На Білосуччині так само є хмари, але прояснення не у забаві чекаємо. У другій половині дня небо буде проясняться більше на Білосуччині, ну і, власне кажучи, менше на Гарденщині. Украине, да так само на Берестищине. Температура поветра зараз плюс 10 у Лиде, да Волковыску, 10 у Хайновце, 11 у Корнебелостоку, у Берести, у Кубрине, да плюс 10 у Пинску. У день шакаем плюс 13-15, полночно-заходне ветер 4 до 10 метров за секунду сегодня.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацією.
2: І зараз 5 хвилин минає, після 8 Білорусі, після 7 Польщі. Тут у студії Влади Кринівський. Я запрошую вас у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де є Харудні, 99.2 FM у Бересті, де Біле Подляски, де так само інтернеті рацією.com наперед у нас. Обов'язково так само чергове теми де інформація.

0: І Кадачок Вікер зараз у нашому ефірі ранішнім на хвилі Білоруська Радіо Рація. Ну і що ж, такого так само трошки ліричного настрою жадаю у гети достатково хмарний день у нашому поміжному регіоні. Білоруська Радіо Рація зараз адекватно по годині застається до 10 Білорусі, до 9 Польщі.
1: Раніца з Рацією.
0: А це вараніць усього, що є хмари у нашому поміжному регіоні, найбільших по білоруський бок м'яжи, там по білоруський бок м'яжи і дажджі не виключають синоптики. А відаєте, що пишуть синоптики наші, що вирогодиться під кудінь, навіть 80-90% плюс 13-15 чекаємо. Для Білосточчини трошки інше прогноз, самі не віде, що тут раз погодиться переважно у другої полові дня. Награ і хочеться сподіватися сьогодні. Температура повітря зараз плюс 10 у Гайнуці, де плюс 11 у Білостоку, Гарудні, у Волковиську, 11 зараз у Бірості, у Кубрині, 10 у Пінську, де так само плюс 9 у Ліді. І навіть там відчуваємо по температурі повітря, що там на лічені зараз може бути місцями інтенсивний дощ. Поношен західний вітер 4 до 9 метрів за секунду, раніці і пориви. Атмосферний тиск трошечки повищений, буде знижатися, уночі коли норми затримається. Завтра це ми раніці 24 вересня, холоднувати де переважно сухоє надвор'я з температурою повітря від плюс 8 до плюс 10. Ночні дожди завтра будуть доходити, де небо буде проясняться ще більше. Так на завтра у нашому поміжному регіоні гучить прогноз.
1: «Спортекспрес» – головні події спортового життя Білорусі.
2: Вітаю, поважані слухачі, у ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортові події в Білорусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. Білоруська футбольна команда «Погоня Варшава» заступила у принциповому матчі п'ятого тура со своїм основним конкурентом «Зли Варшава» за лідерство у групі «Варшава-3» класи «Б» Мазовецької футбольної округи, що поранці відповідає 9-му дивізіону чемпіонату Польщі по футболі. Наші хлопці заступили з ліком 1-2. Один гол на 74-й хвилині відквітав відомий у минулому 37-годовий оборонця Берестейського «Динамо» і Борисовського «Батэ» Віталь Гайдучик. Нагадаємо, що п'ятиразовий чемпіон Білорусі у складі «Батэ» у липні 2021 року розірвав контракт з Берестейським «Динамо» про знежадання грати у одній команді з прихильниками режиму Лукашенки. На даний момент, після п'яти турів, «Погоня» з 12 очками йде на другому рядку таблиці, що дає право по виниках сезону узнятися на дивізіон вищий у класу А. На першому рядку йде «Зли Варшава», у його на 3 пункти болі, а у наступному турі білорусам грати ще один важливий матч з третьою командою «Жалібош Варшава». Матчі 25-го тура першої ліги чемпіонату Білорусі по футболі принесли наступні виніки. «Сморгонь» на своєму полі з мінімальним ліком 1-0 обгуляла лідера турніру «Ніву» з приміжної Кам'янеччини. І ще один з лідерів турнірної таблиці Ліда нечакано буйно заступила у Гомелі по перпраму з ліком 0-4. А ось «Слуцк» з ліком 3-0 здобув виїзну перемогу над «Оршей». «Хваля» у Пінську заступила столичному СКА 1938 з ліком 1-3. «Слонім» у Мінську здобув мінімальну перемогу з ліком 1-0 над столичним Юні Ікс Лабс. А так само «Молодечна» з ліком 3-2 здобила перемогу у павіленським дербі над Остравцом. Після 25 матчів тройка лідерів виглядає незмінно. На першому і другому вищіших лігових місцях з 51 пунктом йдуть Ніва Долбізна і Слуцк, а на третьому переходному місці Ліда, у якої 48 балів. Зборная Беларуси по мини-футболу под керівництвом Александра Черника у конце вересня проведет два товарищеские матча со Словакией. Встречи отбудутся 27 и 28 вересня. На контрольные гульни со словаками Черник выкликал наступных гульцов. Брамники Артем Петухов с БЧ и Мирослав Еляшевич с Меркурии ДМК. А так само полевые гульцы Максим Батурин, Илья Манаенков, Сергей Синицкий, Усе Витен, Роман Белоножко, Руслан Гаркун, Андрей Семенюк, Усе Борисов 900, Юрий Дубков, Алексей Пинчук, Владислав Сялюк, Усе ВРЗ, Александр Умпірович, Ігор Щербіч, ободва «Столиця», Максим Юдакімов з БЧ і Даніл Кривіцький з «Меркурій ДМК». Учора былі згуляны заключныя матчы 5-га тура рэгулярнага чэмпіянату беларускай хакейнай экстралігі. Брэст на сваёй пляцоўцы саступіў Гомелю з лікам 4-7. Віцебск перайграў аршанскі лакаматыў з лікам 3-0. Ліда перамагла наваполацкі хімік з лікам 5-1. І гарадзенскі Нёман у сябе на лёдзе саступіў Дынамо Маладычна з лікам 0-1. Пасля 5 тураў са 100% вынікам і 10 баламі у турнірнай табліцы лідзіруе салігорскі Шахцёр. У выставачным матчы міжсезоння нацыянальнай хакейнай лігі Вашынгтон абгуляў Філадэльфію з лікам 5-2. Беларускія нападаючыя браты Алексей і Ілля Протасы згулялі ў другім звяне Вашынгтона разам з навічком каманды Джорданам Кайру. На 10-й хвіліне першага перыяду Протас старэйшы рэалізаваў большасць і зраўняў лік 1-1. У выніку ён набраў адзін выніковы бал, нанёс два кіткі і завяршыў сустрэчу з паказчыкам карыснасці 0. На рахунку Іллі Протаса адзін кідок і дзвюххвіліннае выдаленне. Яго паказчык карыснасці мінус 1. Беларускія хакеісты Алексей Коласаў і Даніла Клімовіч не патрапілі ў заявку Філадэльфіі. Вырульвае на фінішную прамую 34-ты чэмпіянат Еўропы па валейболе. Учора ў Сафіі былі згуляныя першыя два чвэрцьфінальныя матчы. З лікам 3-0, 25-16, 25-19, 25-19 Францыя абгуляла Румынію. Дзеючы чэмпіён Польшча абгуляла Германію з такім самым лікам 3-0, 25-23, 25-17, 25-17. Сёння ў Турыне сустрэнуцца Бельгія і Славенія, ды Італія і Фінляндыя. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радіо
1: Рація. Сім'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Олександр, наш ефір протягується. Зараз чергова інформація. Донати, моральна підтримка свояку, просування інформаційної повістки. Такі найбільш ефективні методи у сьогоднішніх білоруських умовах бачить волонтерка Оксана Максимович. Яна відзначає, що покуль ми назираємо односно позитивну динаміку визволення закладників режиму, ну, принамсі, як вона каже, рух є.
4: Вересень 26-го року. Йдемо далі, йдемо наперед і протягуємо допомагати. 25 в'язнів вийшли, випустили їх і підтвердження маємо тому, що ми з вами завжди обмірковуємо. За 6 годин, мабуть, забрали люди гроші, їх підтримку. То так, допомагаємо, хто чим може, хто пише, хто матеріально, хто сім'ям, хто дзвонками, хто чим, хто пише письма, листи ці поштовки. Як отримлюється? Буває, у самих скінчаються ніякі ресурси і настрої, але ж як подумаєш, що їм там тяжко. Хто кроме нас гэта зробіць, акрамя нас гэта будзе рабіць і зробіць. А калі нічога не рабіць, то нічога і не будзе. То працягваем па крышачку, па волі, але ідзём далей.
5: Якія інструменты падтрымкі зараз працуюць найлепш і рэальна даходзяць да чалавека за кратамі ў Беларусі?
4: Ой, даже не ведаю, што тут сказаць. І не ведаю, хто ведае пра такое, што каб працавала на 100%. Наколькі я ведаю, даходзяць ад людзей, ад родных. Передають, і то, коли чоловік там не наказаний, ніде у ШИЗО не сидить, то ще можуть доходити ніякі такі-сякі листи. А таких чужих людей не ведаю навіть, що там доходить тепер. Може, у різних турмах по-різному, я так собі розумію. Але що все одно пишемо, бо сподіваємося, що дойде. Буває, усілякое буває. Може, пізніше дадуть, може, одразу дойде, то хоч якась підтримка від нас буде.
5: А коли бути реалістами, то які способи підтримки з-за межу або знутрі країни за останній час практично не спрацьовували? Ваше бачення в цій ситуації?
4: Не спрацьовували, то я не ведаю. Мені здається, все, що не робиш добре, все спрацьовує. Щоб такое не спрацювало. Ну, переводи, мабуть, не спрацьовували, не приймають переводи грошей до в'язні, як раніше одразу було можна. Хоч від кого переходили ті переводи, а тепер, мені здається, ні. А так, передаються гроші сім'ям, хтось їде, хтось там на картку і приносить до родних. Як всі викручуємося, що робити? Треба робити.
5: А як правильно і безпечно допомагати своїкам зневолених, які залишилися на волі, часто сутикаються так само з соціальною ізоляцією, і так само мають фінансові проблеми?
4: Ну і так, фінансові проблеми у них там є, бо треба шмат і на які передачі, як та є передачі, можна приносить і за адвоката оплатить, і на уго вже ж треба, як у людей нема тих махчимостей, як раніше були. А що вже перед тим, бо казала, що передаєш, як хтось їде, то передаєш, як там збираєш, там щось ведаєш, якісь ти можеш передати не тільки гроші, а якісь ти там присмаки, якісь ти там теж поштовки, і вони, коли дзвонять, то читають собі привітання. Саме небезпечне, то так, ну, тихенько треба, як раніше. Білоруси то й вміють робити, як хочеш, то зробиш.
5: Ваше меркаванне, а чаму нават самы маленькі данаты ці там акцыя салідарнасці маюць значэнне зараз, калі здаецца, што ўсё згублена, што сітуацыя не прасоўваецца ніякім чынам?
4: Ой, так, уже столько часу прошло, и настрой периодично падает до нуля, а может и нижей, але все ж таки берешь себе в руки и трохи выдохнул, трохи передохнул и далее. Как мы бачили одно одного, как мы отчували плечи, уши, подыхи, сердце одно одного. Вот теперь, я ж кажу, здається, уже усе там все своє життя живуть, нічого уже там не турбує этого, і сам такий з настроєм ніяким. А тут раз і за 6 годин забрали гроші. Хто які, так. Хто, може, хто і 5 яких там злотих ці 5 рублів перелічив. Але це так само допомог. І ти бачиш, що процес іде. І тому вони до цієї пари одних випускають, других садять, бо бояться і ведають, что все протягивается, ніякі листи не перегорнулися, ніякі двери не зачинилися, бояться. Так і боялися далі, то треба протягувати.
3: Ну і так само каже наш суразмовця. Апошня хваля визволення політв'язню відбулася 16 вересня. Тоді на волю вийшли на гри 25 чоловік. Гри крок став виніком прямих перемовів у Мінську поміж Білоруссю та США.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: США и Украина хочет завершения войны до зимы. Джон Койл заявил, что не подымал питание демократизации Беларуси. Отбылась встреча министра замежных справ Польши и Беларуси.
2: У студии на Веронже лікар Іркутская.
3: США і Україна хочуть завершення війни до зими. Про гэта заявив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН. Поводле Зеленського баки обміркували магчымыя кроки по деэскалації і дипломатії. Так само гаворка йшла про узмацнення супрацьповетраної оборони України перед зимою. Трамп заявив, що на його думку і Росія і Україна хочуть завершення війни, але умови магчымыя домовленості не розкрив. У Німеччині розбився американський знищальник F-16. Самоліт 52-го знищального крила США вертався з учебного польоту і розбився під час заходу на посадку. Поводле американських військовців, пілот поспів катапультуватися. Про стан його здоров'я подробязної інформації покуль нема. Причини крушення висвітляються. Гэта уже друге крушення американського F-16 за пошні 5 дзён. 17 вересня такий ж знищальник розбився під час учебного польоту у штаті Мічиган. Пілот так само катапультувався. У Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріча міністру заміжних справ Польщі і Білорусі Радослава Сікорського і Максима Рижанкова. Подобні контакти на таким узровні не проводилися з 2016 года. Поводле Сікорського баки обміркували ситуацію на польсько-білоруській межі і регіональну безпеку. Серед іншого гаворка йшла про те, як Білорусь не дозволяла пролет російських дронів і ракет про свою територію. Сікорський назвав зустрічу першою ознайомленчою, але відзначив, що контакти поміж боками відбуваються і на інших узровнях. Сікорський так само повідомив про плани хутко відкрити новий будильник посольської амбасади у Мінську. Це означає, гэта початок нормалізації відносин, Сікорський сказав метафорично. Гэта підсніжник, який може розквітніць, коли надвор'я буде сприяльним. У координаційної ради 4-го скликання розгліджений проект створення спеціальної комісії по розслідуванню злочинств, учиненних представниками режиму Лукашенка. Концепцію, задачі і методи будучи комісії делегатам представив сябр координаційної ради Олександр Ракіцький.
4: По суті, це слідственна комісія. Главная цель комиссия – это установление объективной исторической и правовой истины о преступлениях, совершенных представителями режима Лукашенко, документирование фактов этих преступлений, их обстоятельств, жертв, организаторов, исполнителей и других соучастников. Одной из задач комиссии является также установление условий и механизмов, которые сделали возможным неконституционный захват и удержание власти и политические репрессии.
3: Представлену ініціативу і пропоновану ідею підтримала сябр координаційної ради, керівниця місії демократичних сил у Києві Ольга Зазулінська.
5: Вижу, наскільки складно збирати інформацію гуманітарним і правозахисним організаціям. З ними теж ділиться ця інформація. Дана комісія, а це усилення, це ще один інструмент, з допомогою якого, перше, ми можемо збирати інформацію, друге, ми можемо її обрабатувати, третє, ми можемо усилювати ту роботу, яка вже сьогодні ведеться і Народним антикризисним управлінням, і правозахисними організаціями, і політичними центрами.
3: Сябри координаційної ради відзначили важне створення такого органу для забезпечення справедливості і непозбежності покарання за учинене злочинство. Наприкінці міркування було офіційно обвіщено про початок внутрішнього голосування по даденому питанню. Старшиня Берастійського облвиконкама Петро Пархомчик пропонував неоднокладно спинити увоз у Білорусь заміжних яблуків. У ефірі столичного телебачення він заявив, що сьоліта у Берастійській області чекають до 150 тисяч тонн яблуків, прикладно утроє більше, ніж літось. На регіон припадає каля полови усього білоруського уроджаю. Пархомчик лічить, що при таких об'ємах імпорт не потрібний. Поводле його, білоруські яблуки мають добрі смакові якості і різні гатунки, у тим ліку ті, що можуть заховуватися до наступного уроджаю. Більш новин на сайті в соціальних сетках білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск про згадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Розходяться хмари, десь за хмару сонце проривається так лірично. Про надвор'я, наприклад, зараз така ситуація у Білостоку, більш хмарна на Гордянщині, то так само на Берестійщині, там можливі дожди, і так може бути тягом усього дня, хоча так само по красі, де дожди. На усход Ади ходять у бок центральної Білорусі. Температура повітря зараз плюс 10 у Лиді, 11 у Хорні Востоку, Волковиську, де 11 у Хайновці, у Кубрині, де у Пінську. 12 зараз найтяплій у Бересті. У день чекаємо плюс 13-15 у таких межах. Переважно буде вагатися температура повітря, повночно-заходнє, вітер, місцями пориви. Атмосферний тиск незначно повищений, буде знижатися тягом усього дня, уночі каля норми затримається. Ну, як би це завтра більше, так само прояснення чекаємо у нашому поміжному регіоні. Температура повітря завтра плюс 13, у день максимально зовсім небагато, 16 у п'ятницю до суботу, а трошечки сонця чекаємо на наступному тижні. Особи Бердського радіо «Рація», з вами був Улад Гриньовський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація», перше трансгранічне радіо ФМ.

0: створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Репортаж на радіо Раце.
2: На початку зими 1982 года воєнне становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея і говорить: «Слухайте, до вас написав диверсант, контрреволюціонер. Служба безпеки Польщі передала мені гети лист, каб ви більше їм контактів не мели». Гети лист був від Юрія Попки. І тоді посадив і починає говорити, що тут нельга таких контактів мати так далі, і що гета білогвардієць нейкий з Німеччини пише, хоче подривну справу робити, розвалити Совєтський Союз.
3: Я впершню вогулі довідався про існування такого музею, коли ще був школьником, і я ще у 2017 році впершню написав туди ліст до города Лямін. Мені туди просто сказали, що я закритий, що для публічності його не можна навідувати. І, відповідно, я туди пропонував його просто перевести. Сказав, що є там білоруський музей, наприклад, у Лондоні або у Вільні.
4: Це вельми сумна історія, якби, на жаль, що колекція ця була пошкоджена, і покільки так само ми тепер не відаємо і про опис цієї колекції, то ми не маємо ніякого уявлення об тим, що було там, які гэта речі були згублені. Ми маємо некілька здымків, по яким можемо робити основи. І гэта як би

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Te mego życia Bogu!
1: Radio Racja.
2: Pierwsze białoruskie niezależne FM stacje.
3: Одиннадцатая година у Беларуси, десятая у Польши.
4: Франция узмоцнит суперсповетренную оборону Украины. Джон Койл заявил, что не поднимал питание демократизации Беларуси. Над Гродным азотом запалая факел.
3: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
4: Франция узмоцнить суперсповетренную оборону Украины. Про это президент Франции Эммануэль Макрон поведомил после встречи с Владимиром Зеленским у Нью-Йорку. Франция передаст Украине додатковые ракеты-перехопники, а так само заключить контракт на поставку радаров. По воле Макрона, это необходимо на фоне российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре на передодні зимы. Зеленский так само заявил, что Украина готова набыть додатковые франко-итальянской системы суперсповетренной обороны и ракет до их за кошт сродков в європейській пазики. Окрім того, Україна і європейські країни розвивають сумісну програму по створенню системи для перехопу балістичних ракет. Проект поки знаходиться на стадії розпрацовки. Спецпосланник президента США по Білорусі Джон Коул заявив, що під час зустрічі з Олександром Лукашенком не подимав питання внутрішньої політики і демократизації країни. У інтерв'ю телеканалу «Дождь» Коул заявив, що поки говорив з Лукашенком про політ зневолених і нормалізацію відносинів поміж Білорусією і США. На питання, чи може він закрануть тему демократизації у будучині, Коул відказав – може, коли-небудь подиму. Визволення чергової партії білоруських політзневолених у обмін на зняття економічних санкцій – це ніщо інше, як цинічний гандль людьми з боку білоруського режиму. Ситуація виглядає ганібно, однак, коли на кону стоять життя і свободи білорусу, питання політичної моралі відходять на другий план. Про це заявив були політв'язень, блогер, журналіст, громадський діяч Миколай Дядок.
5: Ну, як прикмета слабості, це хоча й прикмета цинізму, так, що Лукашенко – гандляр людьми. Тобто, от коли ж ви пригадали туремне минувшину, то я вам скажу, що на турмі люди, ті, хто гандлює людьми, зеків, якихось осуджених, у яких артикули зв'язані ось з такими ось діяннями, так, це human trafficking, то, що називається, так, гандаль людьми, продаж людей у рабство, навіть вони там не котируються і стоять недзе поблизу гвалтівників по туремній неформальній ієрархії. Ось цим займається самоназваний президент Лукашенко.
4: Згодно даних правооборонного центру «Весна», у Білорусі сьогодні 23 вересня налічується 884 політзняволених. Гэтыя люди осуджены пераважна па артыкулах за удзел у групавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары і абразу прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце. Над Гродным азотом у ближайшие несколько суток может быть бачный факел. На предприемстве после плановых ремонтных работ начались пусковые операции у цеху «Аміяк-3». Жыхару Гародні попередили, что под час запуска обсталявания на заводе будет гореть факельная установка. На предприемстве отмечают, что такая процедура предугледжена технологичным регламентом вытворчести «Аміяку». Пусковые работы могут протягиваться несколько суток. После обновления вытворчести «Аміяку» спальвание газу на факельной установке спынить. На Гродном азоте заявляют, что работы не уявляют погрузы для жыхароў города, навакольного сяродзя и супрацовников предприемства. У Центре православной культуры у Белостоку отбылся вернисаж для презентации альбома «Колеры православия Черногория». Как означает организатор проекта Александр Василюк, уникальная сакральная спадчина Черногории мае шмат супольнага с духовным жыццём Падляшша.
6: Славянские народы мают много за собой вспомнного, и те наши релации, даже когда мы встречались, показывают, что много близкости между нами, много сердечности. Вижу, православие – это одна большая родина, и только тогда, когда познаешь иные, трошечке иные православие, бо в канонах мы так цесами, но в локальных традициях трошечке się różnimy. Jeżeli to możemy, mamy możliwość poznać, to stajemy się bogaci, stajemy się, rzeczywiście czujemy, że te prawosławie jest jednym wielką rodziną.
4: Выстава фотографій, які адлюстровують традиції і духовне життя Чорногорії, доступна для всіх ахвочих на площі каля собору Святого Миколая. Проект реалізований при підтримці Маршалковської управи Подляжського воєводства і управи міста Білосток. Больш новин на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
1: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння. На календары 23 верасня, першы дзень восені, як кажуць людзі дасведчаныя. Ну, калі такая сонечная восень, дык, як кажуць, хай будзе. Добрага дня, добрага настрою. Зычыць усім беларускай радыё рацыі дыяліс Дубавец. Да таго ж дзякую за тое, што трымаеце акурат нашыя хвалі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася. Тут у нас дзівна сумеш, таксама Адам Ламберт, One Republic, Дзіцюкі, Аврил Лавін ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым даведаецеся, ці робіць уласнае жытло нас больш шчаслівымі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: рація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

Россия взмацняє гібридні атаки супроць Європи. Світлана Тихановська закликала не заключати гандлёвые погоднення з Мінськом. В Гомельській області білоруські силовики відпрацьовують боротьбу з безпілотниками. Про гэта ды про іншае, вось уже літерально про 6,5 хвілінах на хвалях білоруського радіо РЦ, розкажем Анжеліка Ляльковская.

Фліт на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку чарговой музычно-інформаційної години сьогодні у середу 23 вересня. Вітаю, шановне Алесь Дубовець, тут доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я, як завжди зичу вам я. Ну і запрошую тут ще One Republic, так само Avias, Oira, Rick Springfield, Ляписи да інші. Ну а хвилинок про 12-13 довідаєтеся, чому ось твар чоловіка на фото виглядає дивно. Я тут не так давно робив фото з димки. Я не познал гэтага чалавека. А мне потом эта тётка сказала: не, гэта пан, калі ласка, забирайте, уже аплочана. Даследчыкі патлумачылі, якія дэталі твару чалавека на фото ўплываюць на вось канчатковы выгляд. І пра гэта з вамі і пагаворым.

0: Беларуси з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
1: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Федерація.

0: тут еще про Америку. Он был соправдний белорусский інтелігент, соправдний український інтелігент.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитеся дрыгвой.
4: Добрый раніцы, паважаныя слухачы.
5: Нашу краіну вельмі часта называюць сінявокай.
4: Нездарма Беларусь упрыгожваюць амаль 11 тысяч азёр.
5: Палескія вазёры адметныя тым, што маюць свае легенды, паданні, якія захоўваюць у сабе непаўторнае светабачанне палешукоў.
4: Тыя ж непаўторныя казачныя расказы пра адно з самых вялікіх азёр Князь Возера мы пачулі ад жыхароў вёскі Пухавічы.
6: Когда-то несколько сот лет жыў пан на озеры, посредзіні, остров такой. То остров, як от этого, то його, і він там жив. Это старожили говорять, що він там займався рибоводством, рибу ловив, все ото. І він глядів, що йому, що раніше ж, якщо багаті, то стараються ж украсти щось. А він обгорожувався, все, і наблюдав, що ніхто.
7: А ти в острові ще залишився, чи вже?
6: Залишився в озеро. То його видно, він кілометрів 4-5 від берега. Заростане камишом. Камышом там соток 20-30, это остров. Вот еще там камни такие, кирпич унимается, подписаны каждая кирпичинка под номером. Значит, там был колись замок какой-то.
7: А засталось еще что-то по этим замкам?
6: А, сталося, ничего там не сталося, все водою смыло. А потом шел валун какой-то, и это все измыло, и это князя озеро. И вот. Ну, он же пан был, заведовал, наверное, эту рыбу ловил там. То, що то жив там, то наблюдав за тим. Ну, були ж у його батраки, навірно, що то я ж не пам'ятаю. То давно-давно було. Це озеро називається Князь озеро і Жид озеро.
7: А чому Жид?
6: Ну, Жид вроді, що він багатий. Що багатий є, то не князь багатий.
7: А коли назвали його уже червоним?
6: Ну, з совєтово то, коли то ще в 900 году, де то там, що то озеро червоне. То не осталося. Червоне от черету, що там черот рос. А на черету такі, як яхи рослі, а з кияхов раніше робили подушки, да спали на їх.
7: А не від Красної армії?
6: Ні, не від Красної армії.
7: А хіба так?
6: А може бути так, хто там знає.
7: Ну, але що, люди і так привикли, що це князь в озеро, і так називається?
6: Так і називаємо, то князь озеро.

0: назва увогуле такая?
1: Пух, што на озеры пух. От камышоў, от бачылі вы камышы там растуць такія, якія хі.
0: Ці паўкі?
1: Паўкі. О, от это названне.
0: А што гэта за птушка?
1: О, каня. Яна з озера плеціць, яна наесца там на озере этой рыбкі. Да і вже лечить ото сюди. Якщо мені риба була, то я б давно дав дуба. Помер був.
2: Сподіваємося, що ви, дорогі слухачі, так само захопилися розказами про князь Возера, яке було натхненням для шматліких письменників.
3: Про його писав між іншими Володимир Караткевич і Говард Геннадь.
2: А вже завтра ми завітаємо у ще одну цікаву вёску – Вересниця.
4: Затягнутая дрыгвой. Наши корреспондентки Кася Бергель и Уля Шубзда вандруют по белорусским Полессе. Затягнитесь дрыгвой.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Парадой. Вітаю, шановні, сьогодні 23 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Джон Колтрейн, Рей Чарльз, Рой Б'юкінен, Тім Роуз, Хуліо Іглесіас, Ерик Богл, Брус Спрінгстін, а так само гурти Еліс Купер, КМФДМ. Долучайтеся. 23 вересня 1926-го народився Джон Колтрейн, один з самих впливових джазових музиків другої полови 20-го стагоддя, тенор і сопрано-саксофоніст і бенд-лідер. Нарівні з Чарлі Паркером, Дюком Еллінгтоном, Майлзом Девісом і Луї Армстронгом з'являється найбільш значною фігурою у історії джазу, яка оказала вплив як на сучасних джазових музиків, так і на школу імпровізації у цілим. У 60-ті роки Колтрейн створює свій класичний квартет, який лічиться одним з найбільш значних колективів у історії джаза, а некоторі історики розглядають його як найбільш впливовий з усіх джазових ансамблів.

0: У ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Коладьон з бородой. 23 вересня 1949-го народився Брус Фредерік Спрінгстін, американський рок- і фолк-музика і автор пісень. Став відомий дякуючи пісням з поетичними текстами, основною темою яких з'являється ягоная родима Нью-Джерсі. Брус Спрінгстін – 20-разовий лауреат премії Греммі, уладальник кінематографічних премій Оскар і Золотий Глобус за ліпші пісні «Да стужок», «Філадельфія», «Ди Рестлер».

Наприканці програми черговий день народження, бо нічого більш-менш прикметного з музичної історії на цей день не припало. 23 вересня 1970-го народилася Лючія Чифареллі, американская музыка, у теперішній час вокалістка і клавішниця німецького гурта KMFDM. Удільничала і удільничає у шерегу музичних проєктів, але ми розвітуватися будемо менавіта KMFDM. Тримайтеся!

0: Конституція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише

0: Радио. Тут живет. Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: На хвилях Белорусского Радіо Рація, публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Анна Шайковская. «Історія церкви у Кринках». Такий заголовок має найновіша книга історика Вєслава Харужага, видадзена Белорусським культурним центром у Белостоку, Белорусським історичним товариством і православним приходом у Кринках. Перша презентація книги відбулася 18 вересня у Центрі культури у Кринках. Сьогодні з Вєславом Харужем порозмовляємо менавіта про ягоную книгу і про історію церкви у Кринках. Шмат гадав працювали над гэтай книжкой.
2: Сама писання зайняло мені 2,5 года, а мав што 3 гады. А збирав у Криніці фактично уже 38 год. Уже збирався писати про Кринки, як кінчав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на гету тему, але кінчатково писав про громаду на Білосточчині. Ну і гета тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І проз гети час щораз більш знаходив і Криніць, і появлялася більш Криніці і у інтернеті, у літератури. Так що Криніці до історії Кринок, приходу православного і католицького єсть вельми багато, а єсть на чим працювати і єсть що описувати. Я думаю, що ще на цю тему буде написана не одна праця.
1: Тема церкви у Кринках доволі цікава. Це одна, можна сказати, з найстарейших православних церков у нас на Сокольщині.
2: Одна з найстарейших, хоча пишучи, ну, були великі дилеми, тому що традиційно, як заснування православного приходу, приймається год 1505. Так писав у своїй кроніці, ще писаній у другій половині 19 століття, шматгадовий настоятель Кринської церкви, айтець Григор Пронєвський. Але на гета нема історичних криніць, доказав. У опошніх годах у метриці Літовській у Вільні був відшуканий документ з 1560 года, у яким Карол Зигмунд Август надає для православного святара, як писали попа руського, 2 волоки землі, вільні від усяких податків феодальних, і що покликана церква народження Ісуса Христа. Але гета до кінця не об'ясняє, чи церква була у Кринках, може гета була капліця, тим більше, що звання церкви з помилкою написана, тому що гета була церква народження Пресвятої Богородиці, і гета певна. Так що історія вельми, можна сказати, стародавна. Ну, для цікавості треба сказати, що цей документ був написаний на мові староруської, чи можна сказати, стара білоруська і нам добре зрозуміла.
1: З'явилися так само інформації про великий пожар, так? Велика кількість документів згорела. Маю на увазі пожар у 1804 році.
2: О, так, так, був великий пожар. Ну, а документів згорела, так само ікона, українська ікона про Святої Богородиці, але много документів, однак, єсть захованих, можна сказати. Наприклад, єсть захований у архіві державним у Москві документ з 1632 года, де підтверджується Королом Владиславом IV wprawy na dwie wałoki dla przychodu w Krynkach. Dalej jość wielmi obszerna wizytacja przychoda 1897. Jość tak sama z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy. Jość wizytacja z 1832 roku, ale wiedajem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stachodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chryścin z 18 stachodzia. Chryścin na pełno z od końca 18 stachodzia, że byli takie dokumenty metrykalne, ale jany nie zachowali się do naszego czasu. Pierachodna, że mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowany ja już metrykalny jak knihy i ślubał, i chryścin, a 1885 roku.
1: Ja jeszcze wierno się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że ona była cudowna, a ocalila ja u Sejnach.
2: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że trzeba szukać może u archiwie niejakim eparchialnym. Czy, no, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale naurad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
1: A historia taka, ja, że to nagadajem, że ta ikona podczas pożaru niby ta samaja ocalila u tym pożary, nie jak samaja przeniosła się u katolicki kościół u Sejny.
2: Tak, tak. Pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stachodzi nastojaciel praniewski.
1: A kiedy jeszcze pro historię, pośle pożaru ta cerkwa była odbudowana, ja no, nie zusim jakasne ja budowlane materiały i trzeba było je budować.
2: Tak, to pierwsza połowa 19 stachodzia to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i poczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kanczatkowa była pobudowana, no, wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tych gady, jaka ja stoi po sioniaszny dzień i ciekawostka jość to jest to w udzierżawnym archiwie u Harodni jość wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, że opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie były koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, aż to car pobudował nam te cerkwy. Konkretnie kazuczy pra budowy sioniaśnia cerkwy tej u 60-tych gady 19 stachodzia. Ogólny koszt budowy cerkwy bez ikonostasu i freskał, to było kala 14 tysięcy rublów. To no, wielki groszy. Datacja dzierżawna to 2 tysięcy. To znaczy niecałe 20%. Niedzie 15%. To była dzierżawna datacja. Cerkwa była zbudowana z ahwiarą prycharzan, konkretna z każdej mużskiej duszy. Jak pisali, trzeba było zapłacić 70 kapiejak, ale całe ziemi usnosili i usnosy dobrowolne. Pracowali przy budowie cerkwy. Po innych przychodach byli zbierane groszy. Tak, że ta cerkwa zbudowana za groszy wiernikom. i można skazać, że to taki pomnik wiery naszych przodków.
1: Pierwsza jest uświetna wojna, bieżaństwo. Ja wyczytała, że u tej cerkwi Niemcy zrobili magazyn.
2: No taki skład. Taki skład był w cerkwie, ale dosyć krótko istniał. Tam już to krynki, można skazać, u sprawie bieżaństwa, to niejaki taki fenomen. Tam już to po moich rozlikach u przychodzie zostało się minimum 100 siemię. U krynkach, u wiosce Siemionowcy, u wiosce Małej Jaziarania. Do rzeczy, a 1916 roku u krynkach i u Siemionowcach istnawali białoruskie szkoły, do jakich chodzili prawosławni, a to znaczy byli ludzie. Ale bieżeństwo tak, to wielmi, wielmi tragiczny czas, u się pratoja wiedajam, zrobił padliki demograficznych strat przychoda i te demograficzne straty byli wielkie, ale adnosta można skazać takie średnie dla całego regionu. Nie stało 30% pierodwojennych życharów, ale ta przyczyna nie tylko bieżaństwa, ale tak samo mnoga mężczyzn zginęło na wojnie. Ale straty demograficzne, ja to każu 30%, to średnie. U niekalki wioskach straty demograficzne byli kala 50%. Życharów nie wiernuła się. Na przykład wioska Białahorcy. Tak, że to średni pokażczyk. I trzeba wiedzieć, że tak jak skazał, że najmniejszy 100 siemiał nie wyjechało u Rosji. Tak, że z tych, co wyjechała i te ludzie, jakie byli zmobilizowani, to te straty, można skazać, byli bolsze, a to nie idzie 40%. To wielmi wielkie straty.
1: U międzywojenny period szmat cerkwał, szmat przychodał, pakoki pamiętała prawosławnego nasielnictwa, pierotwarali się u kościoły, faunijackie cerkwy.
2: Akurat u Ukrynkach inna była sytuacja. Sąsiednie przychody u Jurawlanach, u Wostrowie, u Hałęcy początkowo stali filialnymi cerkwami, a Krynki byli samostojnym przychodom. Tam już to po prostu heta było miasteczka w okolica z wielkim takim potencjałem gospodarczym. Trzeba pamiętać, że to nie było dzierżawnej miarzy, że to znaczna cząstka życharów samych krynak, heta byli Żydy, Jeureji, bolszczym połowa nasielnictwa. Heta jeurejskie nasielnictwa było. Tak, że to heta był wielki taki regionalny centr gospodarczy, gromadzki.
1: Cerkwa u Krynkach jeszcze wiernął się do 18. stulecia, kiedy była wunia bierościejska. Czy nie było takich namagań, jak tak samo uwieść wunię?
2: Tak, to on nie skazał. Nie ma na to dokazał Krynica, ale od początku 18. stulecia Kryńska cerkwa była uniacka. Dokument z 1632 roku, pro jaki ja kazał, że to Karol Władysław IV potwierdzaja prawy świeszczenika kryńskiego Siemiona Lełkowicza na władanie dwoma wołokami ziemli. Wyraz na tam napisano, że to świeszczenik maja być wierny dla rzymskiego kościoła.
1: Znaczy się, z pierwsza była prawosławna, ja pośla uniacka, ja pośla i znów prawosławna.
2: Tak.
1: U kniżcy historia cerkwy w Krynkach, to nie tylko historia samej cerkwy, czy samego przychoda, ale to tak samo historia pra nasielnictwa, pra ludzi, jakie żyli z tego ziemi na tych terytoriach.
2: Tak, tak jak napisał w stupie, kołownym herojem stali nasze przodki, ludzi. I temu jest wielmi obszerny aneksy, jakie nabliżają nas, współczesnych ludzi, do naszych przodków, tomuż to od 18 XIX стагоддзя ёсць паданыя да канца 18 стагоддзя ёсць паданыя з прозвішча усе жыхары. Гэта значыць гаспадары. Нават у канцы 18 стагоддзя цэлыя сем'і з дзецьмі. І гэта ёсць надрукована ў кніжцы, а ад 1823 года праз год 1863, 1892, 1914 ёсць спіскі усіх прыхажан, усіх разам з дзецьмі і дадаткова пані Марія Носко дапоўніла гэтыя спіскі генеалагічнымі дадзенымі, напрыклад, як была жонка та з якой сям'і паходзіла, якая мела прозвішча, калі быў шлюб, сужонства. Так што многа што можна там прачытаць. Будзе папросту можна прасачыць цэлыя дэмаграфічныя змены. Плюс у кніжцы вельмі многа табела, дзе ёсць дадзеныя дэмаграфічныя, колькі дамоў было ў данай вёсцы, колькі людзей, якого полу, колькі мужчын, жанчын, нават колькі яўрэяў. Дадаткова апісаў гаспадарку і культуру. І таксама релігійнасць ад 16 стагоддзя. Так што, напрыклад, гаспадарка апісана ад 16 стагоддзя па сённяшні дзень. А ведаем, што гаспадарка мае вялікі ўплыў на наша жыццё, як жывем, як нам жывецца, і ці, напрыклад, ёсць прычыны да эканамічнага выезду, кідання сваіх месц.
1: Так што можам шмат чаго даведацца, тым больш што сам гэты рэгіён Сакольшчыны вельмі багаты.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Сьогодні у Варшаві другий день Мінського форуму. Головним чином гості івенту – білоруські політики і громадські діячі – обмінюються досвідом і думками під час панелів і дискусій. При цьому сам формат залишається відкритим. Долучаються до гуторки може кожен любий охочий. Уражаннями від першої панелі намісник представника по національним одродженням об'єднаного переходного кабінету Андрій Лаурухін і спікер дискусії намісник керівниці АПК Павел Латушка поділилися з нашою журналісткою Мариною Савіцькою.
3: Які виніки гетим разом, менавіта на гетій панелі, для вас були найбільш зауважними?
4: Люблінський треугольник перепрацювати, переформатувати у Люблінський квадрат. Я думаю, що це головна основа, яке можемо зробити з гетої панелі, обопираючися на зустрічу з міністром заміжних справ України Андрієм Сібіга, яка відбулася у маї бігучого року у Києві. Тоді під час перемови господар-міністр запросив демократичні сили Білорусі долучитися до Люблінського формату, пізніше публічно підтвердив гетою позицію. Для нас, звісно, вельми важним з'являється отримати і згоду Польщі і Литви, каб білоруські демократичні сили могли долучитися до політичного, громадського, культурного діалогу в сферах безпеки, у рамках економіки, у рамках Люблінського формату. Про це була сьогодні дискусія, які можуть бути пріоритети, наскільки це важливо будучи демократичній Білорусі увести цей формат. Ми повинні зрозуміти, що долучення до Люблінського формату не означає зміну нашої позиції, яка є затверджена демократичними силами, імкнуться до незалежної демократичної європейської Білорусі. Білорусі, яка у перспективі може вступити в Європейський Союз. Це хоча й за все мост, який може нас привести у перспективі до агульної європейської сім'ї.
3: Що дотично на оголу сього Мінського форуму, у чому важність, на ваш погляд, менавіта гэтай падзеі?
4: Ну, гэта дискусія, шмат присутнічає білоруських політиків, гэта важний обмін думками про стратегію. Я казав сьогодні про нашу стратегію, яка фактично узгоднена із Брюсселем. Ми маємо тут агульні підходи, ми кажемо про важність реалізації підходів, які заключаються у тим, що коли режим Лукашенки хоче мати відносини з Європейським Союзом, коли режим Лукашенки буде імкнуться відмінити деякі санкції, які були введені за порушення прав чоловіка, за створення проблем у сфері безпеки для сусідів, то в першу чергу він повинен почати діалог з білоруським громадством. Це, до речі, прописано у заключеннях Європейського Совету 2024 року, де докладно у пункті 5 написано, що Європейський Союз закликає влади Білорусі розпочати інклюзивний діалог з усіми елементами білоруського громадства. І ось це повинно бути передумова для контактів з режимом Лукашенка.
3: Чим гэтая падзея адметная менавіта для вас?
5: Па-перше, гэта вяртання форума. Ён як быццам бы знік на некаторы час. І такі засцярогі былі, што мы лішыліся той пляцоўкі, дзе беларускае пытанне менавіта з такой краіны, якая з'яўляецца і застаецца лакаматывам еўразвяза, што мы страцілі такі вось прамыя стасункі праз такую добрую пляцоўку, якая існуе ўжо там шмат гадоў. Так, наколькі я разумею, ўжо па 30 гадоў. Гэта добрая навіна. І тое, што мы здолелі сабраць людзей зноў, і, дарэчы, фармат, які прапанаваў Пётр Лізіганг, мне вельмі таксама падабаецца. Сапраўды, гэта не штосьці такое неверагоднае, фантастычнае, а гэта сапраўдны палітычны праект. Люблінскі трохкутнік, куды ўжо даўно запрашаліся беларусы і нават прымалі ўдзел, дарэчы, маладзёвая платформа. У маладзёвым люблінскім трохкутніку прадстаўнік Рады прымаў удзел. І паколькі я менавіта адказваю за адукацыю і навуку, для мяне гэта вельмі добры сігнал, што ўсё ж такі сапраўды гэты палітычны праект мае такую перспектыву. І мы вось, дарэчы, плануем таксама, каб адзін з прадстаўнікоў Рады падзяліўся досведам і мы маглі надалі падумаць, як можна было б выбудаваць у гэтым напрамку і кірунку супрацоўніцтва. І тое, што сёння, дарэчы, спікеры казалі менавіта аб аднаўленні гэтага пытання, бо на афіцыйным узроўні не спалучылася ўдзельнічаць паўнавартасна. І зараз такая нагода менавіта, калі і з украінскага боку мы бачым стасункі ажывіліся паміж зеленскімі Зеленським і Світланою Тихановською. І, до речі, ми бачимо таку надзвичайну представленість демократичних сил во всіх європейських органах керування. Сьогодні менавіта Латушка повідомив нам, наскільки повна і щільно супрацовніші демократичні сили Білорусі з європейськими колегами. Мені подається, що це справді вельми добра кон'юнктура для того, каб обновити питання об уділі, формі уділу у Люблінському трохкутнику. В гэтым сэнсі гэта такая добрая навіна, практычная, не толькі тэарэтычная, увогуле там пагаварыць аб тым, якія могуць быць змены, а сапраўды вось адзначыць такі палітычны, пэўны, прагматычны палітычны вектар магчымага супрацоўніцтва, удзелу, бо як трапна сказалі сёння амаль усе спікеры, трохкутнік быў для гэтых краін, для Польшы ў тым ліку і для Літвы, і для Украіны менавіта як такі мост, як драйвер Європейського зв'язу. Коли праз такі регіональні об'єднанні можна включатися поступово, крок за кроком, у простору європейських країн. На різних узровнях. У залежності, до речі, від того, що найбільш актуально. Ну і зрозуміло, що сьогоднішній час, гэта час виклікав менавіта по головним, базовим по піраміді масло потребам чоловіка, а гэта безпека. У гэтым сенсі, ось уключення так само трохкутник, гэта крок і такі, да, ось такої безпеки, да, вирішення проблеми безпеки. Каб все ж таки Білорусь не була таким інструментом тільки Кремля, каб яна була хутчэй на гэтым баку. І мене так само уразило те, що, до речі, сьогодні Латушка сказав, що ось там, ну, якби цим по безпеки у нас нема, поки армії там, ми не можемо такі зробити бригаду, як це робив, хоча у нас є пол Каліновського, до речі, треба не забуватися так само, да? Тим не менш, ось він згадав можливість зробити такі університет білорусько-польсько-літовсько-український. Ну, мені так подобалася ця ідея. Мені чому ні? Справді, я би усішений ось тим, що Павло Латушки, який чоловік такий прагматичний політик, який з великим досвідом, ось він бачить махчимим, імовірним. І ми менавіта у представництві так само національному адраджені завжди з цієї ідеї створення національно-дослідчого університету розглядаємо різні махчимості інтеграцію, розвиття цього проєкту. І ось це одна з їх. В гэтым сэнсі мне таксама падаецца цікавым, інаватыўным тое, што адбылося на другі дзень форума сёння. І гэта толькі першая палова дня. Я лічу, што можа быць шмат чаго яшчэ цікавага.
2: Організатором форуму виступає Німецько-Білоруське товариство при підтримці Федерального міністерства заміжних справ Германії, Фонду Маршала Злучених Штатів Америки і Фонду Німецько-Польського супрацовництва.

0: Рація. Ми разом.
1: Радіо Рація. Білосток, Гродно, Брест.
2: Перша трансгранична радіо ФМ.
3: Об'єктивна, цікава.
0: Радіо Рація.
4: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
5: 16-я година у Польщі, 17-я у Білорусі.
6: Мінський автомобільний завод не змог аспрешити санкції Єврозв'яза. У Варшаві у гэты дні проходить Мінський форум. У Національному музеї історії України працює вистава про Білорусь «За нашу і вашу свободу».
5: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
6: Агульный суд Европейского звязу сегодня отхилил позов Менского автомобильного заводу, який спробовал аспрешить подолжение санкций ЕС у 2024 и 2025 годах. Суд признал достатковыми доказы того, что МАЗ застается крыницей доходов для улад Беларуси и тем самым подтримливая режим Лукашенки. При этом Рада Еврозвяза признала, что не мая непосредных свежих звесток про суммы, якія предприемство перелишивая державе. МАЗ застается под санкциями Еврозв'язу з червня 2021 года. ЄС назвав його одним з найбуйнейших державних витворців автомобілів у Білорусі і криницею доходів режиму Лукашенки. Іншою підставою для введення санкцій став переслід працівників, які брали уділ у страйках і протестах після так званих виборів 2020 года. У кастрычніку 2023 МАЗ уже спробував аспрежити санкції, але проіграв. Тепер підприємство потребувало відмінити їх подав у 2024-2025 годах. Намесник керовника об'єднаного переходного кабінета Білорусі Павел Латушка прокоментував зустрічу міністра заміжних справ Польщі Радослава Сікорського з керівником МЗС режиму Лукашенки Максимом Ржанковим у Нью-Йорку. Як відзначив Павел Латушка, Варшава вимушена йти на такі контакти, виникаючи з власної національної безпеки і клопоту про суайчинників.
7: То Польща зустрічі з міністром заміжних справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму. С пункту гледжання безпеки своїх межаў, внутрішньої безпеки, бо ми пам'ятаємо про активне саудзел режиму у гібридній агресії супраць ЄС і Польщі, безпеки польської меншості у Білорусі. Ближайші місяці можуть бути вельмі складаними з пункту гледжання безпеки.
6: Разом з тим політик підкреслив, що власне факт проведення такої зустрічі на нейтральній пляцовці ААН не означає зміни стратегічного курсу Польщі чи легітимізації режиму Лукашенки.
7: Максимально можливий на сьогоднішній день узровень контакту. Так що організація зустрічі на полях Генеральної асамблеї ГАН – це практика, яка використовувалася білоруські дипломати завсюди. Під час ізоляції вони зверталися до партнерів з просьбою провести таку зустріч. Встречу, каб не, бо не мели магчимості мець двухбакових візиту.
6: Наприканці Павел Латушка додав, що об'єднаний переходний кабінет сподівається на заховання принципової позиції Брюсселя. На думку представника АПК, Єврозв'яз не мусить піддаватися на тактичні маневри Мінська і уступати у гандаль з режимом. А у Варшаві у гэтыя дні 22 і 23 верасня проходзіць Мінскі форум. Адметна, што да івенту далучыліся не толькі беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы, але і замежнікі. Чым падзея стала адметная сёлета, распавёў намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
8: Па-першае, гэта вяртанне форума. Ён як быццам бы знік на некаторы час. І такія засцярогі былі, што мы лішыліся той пляцовки, где белорусское питание менавіта с такой краиной, якая з'являється, застається локомотивом Євразв'яза, что мы стратили такие вот прямые стосунки праз такую добрую пляцовку, якая існує уже там шмат годов. Так, накольки я разумею, уже по 30 годов. Гэта добрая новина.
6: У першыню Мінскі форум адбыўся у 1997 годзе. До іншай тэмы. У Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працуе выстава «За нашу і вашу свабоду». Яна знаёміць з беларускай нацыянальнай сімволікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Адкрыццё адбылося ў дзень беларускага нацыянальнага сцяга і герба, роўна праз 35 гадоў пасля гістарычных рашэнняў Вярхоўнага Савета. Пра гэта паведамляе «Рух воля» у Фейсбуку. Экспазіцыя праводзіць наведвальнікаў праз розныя эпохі беларускай гісторыі – ад полацкай дзяржавы і вялікага княства літоўскага праз беларускую народную рэспубліку, слуцкі зброены чын і беларускія вайсковыя фармаванні 20-га стагоддзя да сучаснага змагання за вольную Беларусь. Выстава адкрылася па ініцыятыве геральдычнай рады Пагоня. На адкрыцці прысутнічалі таксама байцы роты Воля, сябры руху Воля і руху Каліноўцы. Выставу наведаў Яраслаў Чарнагор, амбасадар па асаблівых даручэннях Міністэрства замежных справ Украіны, які адказвае за сувязі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
9: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ў нашым памежжы пераменная воблачнасць, можна спадзявацца кароткачасовых дажджоў, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 17 градусаў.
9: Дзень з рацыяй.
5: Пачынаецца другая гадзіна дня з рацыяй. У сераду 23 верасня разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы 16 гадзін і 6 хвілін, а ў Беларусі, зразумела, на гадзіну пазней. А ў гэтай гадзіне будзем вандраваць далей па беларускай прасторы і між іншым паслухаем аб культурным жыцці беларускай дыяспары. Але пачнем ужо праз некалькі хвілін ад важнай тэмы, а менавіта каментароў на тэму сустрэчы міністра замежных спраў Польшчы і Беларусі, якая сёння мела месца. Будзьце разам з намі з беларускім радыё Рацыя.

0: Уже 21 хвилин пошло на 18-ю годину у Польщі і 18-ю Білорусі, а ми продовжаємо коментарі. Будемо слухати далі коментарів на тему зустрічі, яка відбулася у Нью-Йорку, де споткалися керівники Міністерства зарубіжних справ Польщі і Білорусі Радослав Сікорський і Максим Рижанков. Що стоїть за цим новим діалогом і що він може відзначати для білоруського громадства? Були дипломат і керівник агентства Євроатлантичного співпрацівництва Валерка Валевський відказує на питанні Анжеліки Лальковської.
1: Що, на ваш погляд, насамреч стоїть за гэтай зустрічей? Гэта тільки спроба навіть працівний контакт з сусідом, чи за кулісами уже йде більш серйозний перемовний процес, про який ми пакуль не ведаємо?
2: Можна казати про те, що гэта все ж таки вынік такой грунтовної падрыхтоўчай праці. Бакі да гэта йшлі працяглы час. Бачна, што Польща апошнім часам збавіла градус у своїх комунікаціях по Беларусі, менш коментують, менш випадків критичних до Білорусі, менш таких токсичних, можливо, ніяких заяв і деталей. Так само звернув увагу, що у понеділок, коли був брифінг у делегації Єврозв'язу по Білорусі, по погрозі з боку Білорусі, то був заявлений представник Польщі, але не прийняв уділ. І це так само така спроба, скажімо так, не додавати ніяких деталей до комунікації у той момент, коли рихтується серйозна зустріча. Можна сказати, що сапраўды гэта вельмі важная сустрэча, яна закрывае вось гэты перыяд адсутнасці кантактаў на палітычным узроўні, бо сустрэча міністраў замежных справ гэта кантакт на палітычным узроўні, і гэта ў пэўным сэнсе прарыў у знешняй палітыцы рэжыму Лукашэнкі, што адбылася такая сустрэча, тым больш з такой важнай краінай, як Польшча.
1: Сікорський каже про потепління односінов і про готовність Польщі першій домовлятися з сусідом. Чого Варшава може чекати від Мінську відказ?
2: Це найперше питання безпеки. Це те, що на сьогоднішній день найбільш турбує і Польщу, і інших сусідів Білорусі. І, звісно, сам Євразв'яз і блок НАТО, які виходять з Польщі. Ситуація така застається досить напруженою. Білорусь протягує заставатися союзником Росії. Раз територію Білорусі, повітряну простору, наприклад, Польщі, можуть залітати ті самі дрони. Тому, звісно, повістка менавіта безпеки, міжнародної безпеки буде центральною. Застається так само актуальною і тема кризису на межі. Мігранти протягують спробувати проникнути через білорусько-польську межу у європейський зв'язок. Ця тема цілком не закрита. Я думаю, що все ж таки тематика безпеки, вона буде центральною. А баки під час цієї зустрічі обмірковували переїзд польської амбасади у новий будинок. Це завжди прикмета така доволі становча і доволі якісного узроўню, що відносини поміж країнами розвиваються і розвиваються у правильному керунку.
1: А що гэта нова дипломатична лінія може означати для білорусів? Чи може непосередний контакт Варшави з Мінськом створити нові можливості для визволення політв'язнів, або вертання людей додому, чи змягчення ситуації для білоруського громадства? Чи тут перш за все говорка про інтереси самої Польщі?
2: Гэта, як ми вже обмірковували, тематика безпеки буде на першому місці, але все ж таки гэта створює умови для обмеркування інших проблем. Гэта буде тичитися так само і гуманітарної проблематики, і Польща займає досить послідовно позицію дотично того, що в Білорусі не повинно бути політзняволених, повинні спинитися репресії, принамсі кримінальний переслід по політичних мотивах. Але це так само і поміжне взаємодіяння, супрацовництво, це значить мобільність білорусів, можливість безперешкодно приїжджати у Польщу, вертатися в Білорусь. Тутність чигуночного злучення на сьогоднішній день поміж Мінськом і Варшавою, ці Білорусі і Польщі. Це все те, що буде на користь Білорусі. Белорусам, на користь звичайним людям.
1: Ну, ось ми одночасово бачимо контакти Мінську з Вашингтоном, Варшавою, визволення політв'язнів і початок поставок білоруського калію у США. І ось ці можна розглядати зустрічу Сікорського і Рижанкова як частку одного большого процесу виходу Білорусі з міжнародної ізоляції. І що відбувається за кулісами гэтага процесу, чого ми пакуль не ведаємо?
2: Можна казати про те, що процес виходу з ізоляції в відносинах з Заходом почалося менавіта з контактами

0: Радио «Рація».
1: «Рація».
2: У дні з «Рація» і застаємося при культурних темах, зв'язаних з культурою. Але тепер буде тема доволі сумна, яку підрихтувала Ольга Сямашка. 19 вересня на 66-му годі життя пішов з життя білоруський літератор, бард і громадський діяч Анатоль Кудлашевич. Одною з найбільш знакових і відомих у його творчій спадщині стала пісня «Атрашіни». Окрамя поетичного дарування, спадар Анатоль був старостом свята Михайловського православного приходу у Мінськім Сухараві, де активно підтримував білоруськість і вилучався безкомпромісною позицією, за що зазнав переслід з боку КДБ. Про ролю Анатоля Кудлашевича у житті приходу і ягоною спадщину пригадує були святар Сухаровського приходу Олександр Шрамко.
3: Чоловік, він емоціональний, як усі творчі натури, щирий чоловік був, таки виражав усе завжди той, що думає, так може з кимось конфліктував, одночасово був такий близький для усіх людей, з ним можна було порозмовляти, ділився своїми думками, такий був щирий чоловік, можна сказати. Ось. Ну і, звісно, він у нас там і співав, і давав таку теплиню, таку творчу для нашого приходу. Ходу для усієї суполки православної. Ну, звісно ж, староста – це така більш така господарча така праця. Все ж таки, він був чоловік такий білоруськомовний, родзів за всяку білоруськість, і це так само давало некий імпульс. Ви ж ведаєте, що у нас на приході були служби на білоруській мові. Ми додавав такої от білоруськості для агульної атмосфери у приході. Був чоловік протестний, був опозиціонером по своєму, ховав гэтага. Так само, ви ж ведаєте, що церква православна, вона в некому плані все ж таки більш така провласна. Але ж тут він так само додавав от такої от долі такої от протестності і білоруськості і анти такої власної такої хвалі додавав. Ось я можна з такою додати.
4: Нічні, ми пам'ятаємо ту білоруську систему, яку існували білоруські приходи, особливо білоруськомовні, так би мовити, у Мінську, у тим ліку. Беручи зараз, наприклад, Подляшшя, де ми назираємо, що тут є такий вектор, що коли хочеться білоруськомовної служби, коли ласка, ніхто не буде цьому перешкоджати. По проведенні білоруськомовної служби, як це вогляд виглядало в Білорусі?
3: Не було ніякого такого тиску, нічого це не було. Это самое смешное, что белорусские у нас службы, они отбылись по решению дозволу. Мы написали письмо, такое, лист таки написали с прошение до митрополита Павла еще, такого московского человека, можно сказать. Дозволил все это, мы начали робить белорусские службы, и никакого тиску на нас не было, никто не супрать, ничего не выступал. Ну, там, может, там, чисто практично, может, там были такие моменты, что ось, кому это треба, там, ось, что не так шмат людей ходит, или не шмат людей ходит. Ну, так вот, снимая это сенс для самого прихода, как бы для практичного. Мы же ничего не робили супрать церковных уладов, это все робилося за зволу церковних владів. Тоді я ще так сказати, що тиску з совєтської сторони, я так скажу, навіть не ведаю такого, щоб було. Ніхто не вмішувався в це.
4: Саме на господар Анатоль походить з того покоління, в принципі, інтелігенція, люди науки, мисляри, і, в принципі, так інакше свідували пірси з боку КДБ. Чи може господар Анатолій ніяк про це так само ніяк згадував?
3: Це було не зв'язано з церквою. Звісно, його переслідували, там були його якісь сутички з ось. І після, особливо після, він же ж у 20-му році, коли так казати, то він був з Тихановським там разом, удільничав у компанії Тихановського. Ось, навіть був свідком того, як його забрали. Він співав там на гітарі, там коли збирали гэтыя подпісы, ўсё гэта, ён там прымаў удзел непасрэдны. Пасля гэтага яго там 10 сутак яго затрымалі. Его было тяжко с здоровьем, стан был, выдали ему одно легкое, там он был инвалид, однако его отримали там на кресле, на тиде, на сутки его посадили, а потом его еще раз до его приходили, одно, чем пришли, так разбили всю хату его, так что он было ведомо, что он был таки протестный.
4: Его зараз аккурат вспоминаем, и это так само, и песню его «Атрасины», на его на верши.
3: Ну так, да.

Набліжаємо ще уже до 17-ї години у Польщі і 18-ї у Білорусі. І до нового випуску новинів, які рихтує сьогодні Володимир Лапцевич. А серед тих же новинів буде, між іншим, і об тим, що білоруська-російська шпіона в Україні осудили на 15 років зневолення. А з Злучених Штатів Америки депортували 71 громадян Білорусі за 2 роки. Это только две з новинов. Больше их подрихтовал и прочитаю вам уже раз 2,5 хвилины Владимир Лапцевич.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Польщі, 18-я у Білорусі.
3: Білорусько-російського шпіона в Україні осудили на 15 років зневолення. З США депортували 71 громадянина Білорусі за 2 роки. Інтернет-видання «Гродно Лайф» об'єднає городенців віртуальним забігом.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: 15 годов зняволення присудили в Україні агенту, який працював одночасово на російські і білоруські спецслужби. Мужчину признали винуватим у державній зраді. Служба безпеки України затримала його у Києві у снежні 2025 года. Як повідомляють у СБУ, для спецслужби Білорусі мужчина відсочував локації сил оборони, а для російських службов коректував ракетно-дронові атаки по енергетичній інфраструктурі Києва. Йон обсталював назіральний пункт за периметром одной со столичных ЦЭЦ, праз окно своей кватеры. Так само он проводил разведку каля ЦЭЦ, каб высветлить ее техничный стан после попередних ударов по Киеве. Мужчина был разнорабочим, и он працевал на будовництве сховища для одной из киевских школ. Российские и белорусские спецслужбы вышли на его праз телеграм-каналы. После выполнения агентурных заданий он сподевался на эвакуацию за межи Украины у Россию. Тим часом у Варшаві завершається двохдённий Мінський форум. Подводячи виніки події, керівник апарату об'єднаного переходного кабінету Валер Мацкевич відзначив.
4: Каштовність таких мероприємств – це коли ми ділимося один з одним сфокусовано на ту чи іншу тему, тим, чим ми живемо, тим, чим ми займаємося. І часом, як кажуть, око замилюється, і ми там упираємося у неку столю шкляну. І тут, на місці, ми можемо тут і тепер вирішити некі питання, бо часом чоловічий фактор залежить від того, наскільки ефективно ми співпрацюємо при вирішенні тих чи інших питань, ці комунікації з партнерами, ці наше внутрішнє взаємодіяння. Просто новий вугол погляду і відбувається відкриття чи розуміння, як по-новому можна підійти до старої проблеми, чи яким чином можуть відкритися нові некі далягляди.
3: До Мінського форуму долучилися не тільки білоруські діячі, але й заміжники. На іншої теми. З 1 кастричника 2024 года по 5 жнівня 2026 зафіксований 71 випадок депортації білорусів зі Злучених Штатів Америки. Такі дані імміграційної і митної служби США отримані організації Belarusian Refugee Support. Інформацію передав Світлані Тихановській під час її знаходження у США Глеб Івашкевич, сябра фракції «Європейський вибір» у Координаційній Раді. Як означається у телеграм-каналі виборного органа, міграційна політика США становиться усе більш жорсткою і ризики для білорусів ростуть. Ми будемо і надалі тримати це питання у фокусі, взаємодіяти з діаспорою, правооборонцями і партнерами, каб ніводин білорус не опинився сам на сам з погрозою вертання у руки режиму, обіцяють у Координаційній Раді. Інтернет-видання «Гродно Лайф» запускає міжнародний віртуальний забіг «Слід Святого Губерта». Долучитися до його можна з любої кропки світу – від Білостока до Нью-Йорка. Про ініціативу розповідає редактор «Гродно Лайф» Олексій Шота.
5: Віртуальний забіг, який придумала редакція «Гродно Лайф», це такий івент для гродінців, які зараз по всім світі живуть. І не тільки гродінців, для усіх, хто любить Гродно. Ось ми його назвали так «Слід Святого Губерта». І він буде місяць довжитися. Сьогодні ми його анонсовали, а так з 1 кастричника по 3 листопада День Святого Губерта, власне, такі.
3: Журналісти з «Гродно Лайф» роблять гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць донаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У польско-білоруському поміжжі ночі має бути воблачна і похмурна. Температура 9-10 градусів, вечір буде слабий, тиск ніжей за норму. Завтра на Білосточчині, Городзенщині і Бірощейщині воблачна з короткочасовими дощами, а температура від 12 до 15 градусів.
0: День з рацією.
2: Починаємо третю годину дня з рацією, 23 вересня, у середу. Вітаю усіх тих, які відпочивають, і тих, які тільки що повернулися з праці і включилися у наш ефір. До години 6 після обіду у Польщі, що маю в Білорусі, запросим вас ще між іншим на афішу з Анною Шойковською і політхід з Віталом Циганковим. Але будем так само розвивати теми, які я перед хвилиною почули ви у новинах. Запрошаю, заставайтеся разом з Білоруським Радіо Рація.
6: На что я сбегчи хотел?

0: Беларуская радиорация. Разбураем межи.
1: У початку третьей годины дня с рацией вернемся еще раз у Нью-Йорк на пали Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Украина чакала от этой встречи не новых обещаний, а конкретных решений. Так, бодай, можно сформулировать главное чакание Киева от перемовов Зеленского и Трампа. 22 вересня президенты Украины и Злученных Штатов Америки встретились в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Размовляли про поддержку Украины, сопрач поветренную оборону, энергетичное перемирие и шлях до закончения войны. Ale czy nabliżyła ta sustrecza realnej raszenni? Praheta ukraiński politolog Piotro Alaszczuk rozważaje u rozmowie z Anżeliką Jelalkowską.
2: Kali wrócę do czekania przed sustreczy, czego najpierw czekała od jej ukraińskie gromadztwa i na kolki realistycznym byli te czekania?
3: Ja думаю, тут нічого нового. Значить, зрозуміло, що всі чекають домовленості щодо припинення вогню, ну або хоча б енергетичного перемир'я напередодні зими. Про це багато говорили, і очевидно, що це питання обговорювалося, хоча перспективи цього рішення виглядають туманними через позицію Росії. А далі, якщо знову ж таки з енергетичним перемир'ям не пройде, то хоча б конкретики щодо постачання перехоплювачів для систем Patriot, ліцензування виробництва цих перехоплювачів для потреб України. Ну, а також ще одне питання, пов'язане із тим, щоб Україна одержала можливість використовувати старлінки на території Росії і, відповідно, завдавати ударів по російським пусковим, за допомогою яких Росія обстрілює територію України балістикою.
2: А які сьогодні головні проблеми в українсько-американських відносинах? Які з цих проблем усе ж удається поступово переодолювати?
3: Найголовніша проблема – це суттєва відмінність розуміння того, як треба будувати відносини з Росією. Тобто Україна вважає і справедливо вважає, що на Росію треба тиснути. На Росію потрібен серйозний системний тиск із використанням, в тому числі, силових аргументів. Тим більше це актуально в контексті того, що Росія нарощує гібридну війну проти країн Європи. Зараз серйозно обговорюються загрози нападу Росії на країни Балтії або Польщу. Росія достатньо серйозно це все пропрацьовує, і вже політичні лідери європейських країн говорять, що так можуть бути гібридні атаки, в тому числі з допомогою дронів, з допомогою ракет. А Сполучені Штати продовжують стояти на позиції, що давайте переконаємо Путіна, що укласти мир – це вигідно, давайте ми будемо пропонувати якісь вигідні економічні проекти, спробуємо якось залити його грошима. І це, в принципі, достатньо помилкова стратегія, яку Сполучені Штати раніше намагалися реалізовувати протягом десятиліття, і кожного разу це нічого доброго не принесло.
2: А ось якою конкретно допомогу Сполучені Штати могли б оказати Україні уже тепер, ще до можливих завершення війни? І що для Києва сьогодні найбільш важливо? Супроцьповітряна оборона, зброя, санкційний тиск на Росію, економічна підтримка чи політичні гарантії?
3: В першу чергу Україні потрібна вже навіть не зброя, а технології. Тобто, знову ж таки, зняття будь-яких обмежень для використання старлінків дозволило би максимально ефективно завдавати уражень російським цілям, які обстрілюють Україну. Технології виробництва ракет для патріотів дозволили б Україні стратегічно забезпечити себе всім необхідним для протиповітряної оборони на роки вперед. Це, до речі, теж було б аргументом у будь-яких переговорах з Росією, що ви нас не пересидите. І скільки би ви там не робили собі ракет, все одно ми знайдемо відповідну протидію.
2: Ну і нарешті головне питання. Наскільки реалістично сьогодні казати про завершення війни уже до початку зими? Що повинно відбутися у ближайші тижні, щоб такий сценар став можливим?
3: Потрібен серйозний тиск на Росію. Буде серйозний тиск на Росію – санкційний, політичний, економічний, ну і, зрештою, силовий так само, варіанти можуть бути. Тобто для цього потрібно серйозно на Росію натиснути, тому що поки що я бачу, що основна модель Путіна, він хоче протягом зими бомбити Україну всю зиму і сподіватися, що в такий спосіб він Україну примусить до капітуляції. Для того, щоб цього не відбулося, потрібен серйозний тиск на Росію, якого, на жаль, поки що непомітно.
1: Після зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа залишається немало відкритих питань, а її виніки ще тільки мають проявитися у конкретних рішеннях. Що вони можуть означати для України? Анжеліка Ральковська обмірковала з українським політологом Петром Олещуком.

0: Jeszcze raz wiertałem się do Mińska Forum, jaki u Warszawie zawierszaje całżo. Event, jaki zabrał wokół siebie demokratyczne siły Białorusi, od polityków do gromadzkich dziejaczów. Ciecham dwóch dzion, 22 i 23 wieraśnie udzielnik i podziei, obmieniwali się dumkami jak na panelach, tak i u bolsz prywatnej atmosfery podczas kawa breakał. Dołączył się do eventu i kierownik aparatu objednanego pierochodnego kabinetu Waler Mackiewicz, naszej żurnalistce Marynie Sawickiej, i on rozpowiął, u czym kasztowność podziei.
1: To asensowanie ważności tych temów, jakie my obmierkowujemy, i to zawsze nowe, świeże dumki, nowe niekie wysnowy, jakie my teraz już możemy przemieniać na praktyce. Kasztowność takich мероприемств, to kiedy my dzielimy się z jednym сфокусовано на ту чи іншу тему, тим, чим ми живемо, тим, чим ми займаємося. І часом, як кажуть, вока замилюється, і ми там ці упираємося у неку столю шкляну. І тут, на місці, ми можемо тут і тепер вирішити некі питання, бо часом чоловічий фактор залежить від того, наскільки ефективно ми співпрацюємо при вирішенні тих чи інших питань, ці комунікації з партнерами, ці наші внутрішні взаємодії. Просто новий вугол погляду, і відбувається відкриття, ці розуміння, як по-новому можна підійти до старої проблеми, ці яким чином можуть відкритися нові некі далягляди. Ну ось, це класно. Зараз тут розмовляли з експертами на конт того, що можна назвати соціологічним дослідженням, так, настрої білорусів, куди, чому вони рухаються. Ось такі під час кавапаузи вдалося так само порозмовляти у цьому контексті, тому що нам вельми важливо, працюючи один з одним із громадської думки, розуміти, яким чином ми у в тих варунках обмежуваних ресурсів можемо максимально ефективно використовувати свій час, свої можливості для того, щоб змагатися за міркування білорусів, те, що визначає, і ми бачимо, що навіть при сьогоднішній узровні диктатури часом те, що відбувається, чи не відбувається, це дякуючи менавіта агульним настроєм Білорусі. Те саме, наприклад, що ми бачимо, що білоруські війська знаходяться у Білорусі і не перекрошили повідньову межу. Лукашенко зрозуміло буде казати, що це дякуючи йому, бо він не допускає війни, але ми відаємо, що це менавіта тому, що він мусить бути вимушений бути обачливим на громадську думку, на міркування білорусів. І не глядячи на ці мільйони доларів, які вдатковуються на російську пропаганду, білоруські війська знаходяться внутрі країни, і білоруські матці не зустрікають своїх дітей і не ховають, їх не вертають там у цинку або в ніяких пакетах, як зустрікають у Росії. І це все дякуючи громадству, яке має тверде міркування. І це наша відповідальність. Я лічу все ж таки, що і наша перемога так само. То, що громадська думка сьогодні є, не глядячи на ось цей вплив і режиму, і Кремля, то, що ось на сьогоднішній день у нас немає цієї катастрофи. І зрозуміло, що це один бок міркування громадства, а другий бок – це все ж таки є політичні орієнтири, це позірк у будущню. І для нас тут вельми важливо так само розуміння тих хаурусів махчимих, так, тих партнерств з сусідями, і воно так само було правильно сприйнято, бо ми розуміємо, що йде постійна дискредитація і розв'язу, і сусіді, і там непосередньо Польщі, Литви, Латвії, так, України, то, що робить режим. І наша задача – мати можливість і вміти максимально конструктивно представляти наші перспективи партнерства при, скажімо, демократизації країни, так, коли всі варунки, вони складуться в одну велику картину. Ну, і ми віримо, що ми це здольні зробити, так, і, як я вже казав, тут ось такі мероприємства, вони допомагають нам ще більш так синхронізуватися.
2: Як ви думаєте, ось такі події, вони якраз викликають додаткову занепокоєність у Лукашенка і режиму?
1: Ми це можемо оцінювати по його коментарах, то, що виривається у його з вуст на його нарадах, так, коли він узгадує непосередньо там об'єднаний переходний кабінет, там персонально когось з нас, там координаційну раду. Це бачно, що його це тригерить, коли його це тригерить, значить, це має вплив на його непосередньо, на його політику, і це добре.
0: Серед виступовців Мінська форуму були Павел Латушка, Артем Брухан, Стася Глінник, Інна Кулей, де інші.

0: Ся первый раз вивайем тему, об якой почули вы уже на винах. Городинцы могут опынуться на одной дистанции от Белостока до Нью-Йорка. Выдание Гродно Лайф запускает первый международный виртуальный забег «Шлет Святого Губерта», каб объединять городинцев и всех, кто любит городню, независимо от того, где они теперь живут. Як долучиться до забегу и что стоит за этой инициатива из редактора Гродно Лайф Алексеем Шотом размовляє наш коллега Сергей Апанович.
1: Что это такое? Для чего вы это робите?
2: Виртуальний забег, який придумала редакція Гродно Лайф, это такий івент для гродінців, які зараз по всім світі живуть. І не тільки гродінців, для усіх, хто любить Гродно. Ось ми його назвали так «Слід Святого Губерта». І він буде місяць довжитися. Сьогодні ми його анонсували, а так з 1 кастрішника по 3 листопада День Святого Губерта у власне, такі важні і формальні городянські свята.
1: Я веду, що такі, ну, різні івенти до Дня Святого Губерта завсюди робила і редакція, і городянці. Що цікавого у цьому забігу? Яким чином люди можуть десь побігти, так скажемо?
2: Це віртуальний забіг. Ось такі штуки стали популярні вельми у часи пандемії, ковіду, коли були локдауни у світі. І з того часу вони відбуваються далі. Ось є забіги очні, де треба кудись прийти на старт, фініш, там все по часі. А тут ти у любий вольний час можеш пробігти. Ми от придумали цю символічну дистанцію 11 кілометрів 270 метрів, 11-27, так само у годи 1127 року. Тобто все у нас вокруг цієї лічби першого узгадування Гродно у хроніках історичних. І це доволі шмат, насамреч. Тому можна пройти його пішу, просто довгі собі зробити хайкінг, можна пробігти, можна у некалькі етапів розкласти, хоч на ровер проїхати. Сенс у тим, каб показати свою активність, об'єднатися вокруг її і отримати за це медаль за правдний літий металічний медаль, а до нашої редакції отримає кожен, хто поудельничає, значить, заплатить стартовий внесок.
1: Ну, це внесок, я так розумію, там невеликий, там трохи більш, скільки там, 20 євро, да? І скажіть, це можна буде любому удельнику з любої країни світу поудельничати?
2: Так, звісно, окремя Білорусі і Росії, у цієї країни ми по об'єктивних причинах не можемо, на жаль, досилати наші медалі і закликаємо тих, хто у Білорусі не удельничається, тому що, на жаль, медіа незалежні білоруські признані білоруським режимом екстремістськими формуваннями, многі комунікація може бути криміналізована. А так, так, розсилаємо по всім світі. Тобто у кошту ділу, ось це 20 євро, виходить медалька і відправка, ну і донат редакції Гродно Лайф. Тобто на цій акції ми сподіваємося, каб ще забрати гроші на працю редакції.
1: Скажіть, подобні речі ви вже робили? Як відгук читачів, як відгук тих людей, які там городянці по всім світі? Як реагуєш?
2: Ну, це вперше. Це перший івент такий у нас. Ми вже доволі протяглий час видання у вигнанні. Ось, коли подобні речі ми робили ще офлайн у Гродні, а завжди був моцний відгук. Тут це для нас експеримент, ми не відаємо, чи отримається, вельми сподіваємося. Бо не так-то просто собрати насамреч білорусів, городянців за межі, всі вельми моцно розкидані. Часом просто виходить на те, що нас тільки ось Гродно і об'єднує, у кожного свої справи. І це спроба ось знайти ось цю кропку об'єднання і притягнуть людей до нейкої активності. Коли отримається, думаю, можна поспробувати протяг, нешто придумати про який-небудь там клуб городянців світу. Але це, ну, зараз я так фантазірую. Це експеримент. Це експеримент і експеримент по монетизації медіа. Чи можемо ми притягнути ось таке фінансування? І експеримент по аудиторії. Чи цікаві ми ще гродянцям, які живуть у Белостоку, Тбілісі, Чикаго, Берліні. Уже не перший год. Любий вынік хороший. Навод, коли окажется, что это не потребно, это так само вынік эксперимента. Нам цікаво экспериментовать.
0: Алексей Шота лічить, что до такого эксперименту могут залучиться некалькі сотень городянцев, яких раскидала по всім світі.

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Гурт Duran Duran кінчає сьогоднішній день з рацією. Уже тільки 3,5 хвилини залишилося до нового випуску «Новинау», де Володимир Лапцевич скаже між іншим і об тим, що повітряну простору Польщі порушив російський військовий вертольот. А білоруси вільні ушановують пам'ять літератора Франчішка Лахновича. Але не забывайте, что рация вещает круглосуточно. Черговые программы перед вами, так что можете с нами заставаться у каждую хвилину дня и ночи. Радио Рация завсёды с вами.

На Єврорадіо новини спорту. Росіянин Ролан Гусєв відмовився узначаліть футбольний клуб МЛ Вітебськ. Причиною могла стати відсутність можливості проводити зимові збори за межами Білорусі. Уладальник клуба Артем Леонов розповів, що Гусєв був здивлений цією ситуацією після приїзду в Білорусь. Поводле Леонова, після чемпіонату Росії, де команди проводять передсезонну підготовку за межой, 2.5 місяці тренувань у холодних манежах на синтетиці – це не найкращий варіант для тренерів і футболістів. МЛ Вітебськ покуль часово узначалює Сергій Алексєєв. Але ж пошуки тренера йдуть активно, і поводле інформації інсайдерського каналу «Уха», 43-годовий чорногорський спеціаліст Радомір Джалавіч може узначаліть МЛ Вітебськ. Раніше Джалавіч узначалював хорватську «Рієку», словенський «Маребор» і турецький «Кайсеріспор». У сезоні 2024-2025 з «Рієки» він став чемпіоном Хорватії і уладальником Кубка країни. По виниках того сезону Джалавіча признали найліпшим тренером года. У справі об смерті Дієго Марадони прогучала нова версія. Офіційний експерт Пабло Феррари заявив у суді, що нельга виключати смерть футболіста від COVID-19. Поводле його слову, під час ускриття не зробили тест на коронавірус, що він назвав методологічною помилкою. Експерт так само стверджає, що агонія Марадони могла довжитися усього кілька хвилин, а не 12 годин. Поводле його версії, важкість легких могла хутко викликати гострую дихальну недостатковість і спинення серця. Наступне посіджання суда заплановано на 29 вересня. Білоруський футбольний вундеркінд Алексей Майоров став переможцем міжнародного турніру у складі команди «Реала» до 14 років. Спаборництви пройшли у Мадриді. У турніру удільничала і команда Академії Мінського «Динамо», яка проіграла «Реалу» з ліком 0-1. У фіналі «Реал» зустрів «Бетис». Основний час завершився у нічию 0-0, а у серії пенальті мадридці перемогли з ліком 5-5. Алексей Майоров голами на турніри не відзначився. Це були новини спорту. Залишайтеся на Євро.

0: Радио.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білой Подляскай. Так само нас можна почуть на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 24 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон, центр якого перемістяться з території України на Псковську область Росії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території пройдуть дажджі. У нашій полусходній полові країни раніцею і днем по півночі республіки чекаються моцні дажджі. Заліви у ночний час місцями буде назиратися туман. Вітер повночно-заходній умірений, місцями паривістий, температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 10 градусів, днем чекається від плюс 11 до плюс 15 градусів. Атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу 25 вересня на большей части территории країни заховається уплив циклону, центр якого переместится на территорию Естонии. Чекается облачное надворье. На большей части территории республики пройдут дожди. Ночью в особенных районах по полночи чекаются мощные дожди. Ветер поудньово-заходний, умеренный, местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 9 градусов. Днем прогнозуется от 10 до 16 градусов со знаком «плюс». Ось такое надвор'я нас, дражненькі, чекає наприкінці бягучого працівного тижня. Робіть висновки, коли будете планувати своє перемішкання. Анна Шаркунова з треком «Ми будемо першими» протягує наш вечоровий ефір.

0: słowa narodzenia Jezusa Chrysta, ale heta do końca nie objaśniaja, czy cerkwa była w Ukrynkach, może heta była kaplica, tym bolsz to zwanie cerkwy z pomyłka i napisana, tamu, że heta była cerkwa narodzenia Preświatej Bohorodzicy i heta pełna. Tak, że historia wielmi, można skazać, staradawna. No, dla ciekawości trzeba skazać, że hety dokument był napisany na mowie staroruskiej, czy można skazać starobieloruskiej, nam dobra zrozumiałej.
1: Zjawili się tak samo informacje pro wielki pożar, tak? Wielka kolkaść dokumentał zgarela, mają na uwadze pożaru 1804 godzie.
0: O tak, tak, był wielki pożar, no a dokumentał zgarela, tak samo ikona, ukraińska ikona Preświatej Bohorodzicy, ale mnoga dokumentów jednak jest zachowanych, można skazać. Na przykład jest zachowany u archiwie dzierżawnym u Moskwie dokument z 1632 roku, gdzie podtwierdzowaja za karalom Władysławem IV prawy na dwie wałoki dla przychodu w Ukrynkach. Dalej jest wielmi obszerna wizytacja przychoda 1897, jość tak samo z opisaniem dokładnym, opisaniem cerkwy, jość wizytacja z 1832 roku, ale wiedziałem z innych krynic, że jeszcze u 40-tych gady 19 stachodzia u kancelarii prychackiej znachodzili się akty ślubał i chrześcin z 18 stachodzia. Chrześcin na pełno z od końca 18 stachodzia, że byli takie dokumenty metrykalne, ale one nie zachowali się do naszego czasu. Pierochodne, że mogli propaść u czas bieszeństwa. Ale jest wielmi dobra zachowane już metrykalne knihy i ślubał, i chrześcin, a 1885 roku.
1: Ja jeszcze wierną się do ikony krynickiej. Jest legenda, tak, że to ona była cudowna, a ocalała ją u Sejnach.
0: No, ta ikony chociaż był u Sejnach, u kościele, ale ta ikony ja tam nie odszukał. Inna sprawa, że to trzeba szukać może u archiwie niejakim eparchialnym. Czy, no, mnoha jeszcze nie wiadomo, ale na urad ci ta prawda. Nie chcę sam nie to ja wierzyć.
1: A historia taka, że to nagadałem, że ta ikona podczas pożaru niby ta samaja ocalila u tym pożary, nie jak samaja przeniosła się u katolicki kościół u Sejny.
0: Tak, tak, pro to ja pisał u swojej kronicy u 19 stachodzi nastojaciel praniewski.
1: A kiedy jeszcze pro historię, pośla pożaru ta cerkwa była odbudowana, ja no, nie zusim jakasne budowlane materiały i trzeba było je budować.
0: Tak, to pierwsza połowa 19 stulecia, to czas wielmi ciężki ludziom był. Była poczata budowa kamiennej cerkwy, z kamienia, nie z cegły, ale i fundamenty tam patreskali i poczęła się budowa drewnianej cerkwy, ale te materiały tak, bo budowlane drewa było słabej jakości. Kanczatkowa była pobudowana, no, wielmi przychorza, murowana cerkwa u 60-tej gady, jaka ja stoi po dzisiejszy dzień i ciekawostka jest to, że u dzierżawnym archiwie u Harodni jest wielmi dobra zachowana cała dokumentacja budowy, jak po polsku nazywają się dziennik budowy, że opisana każda kapiejka, każda cachlinka, każdy kamień, jak ta cerkwa budowała się, jakie były koszty. Tak samo można odkinąć taki argument, że być sam cerkwy na naszych ziemiach byli budowane za groszy carskie, że to car pobudował побудовал нам эти церкви. Конкретно кажучи про будови сьогоднішньої церкви, этой у 60-е годы 19-го стагодя, агульный кошт будови церкви без іконостасу и фрескау, это было около 14 тысяч рублей. Это великие гроши. Дотация державная, это 2 тысячи. Это значит не целые 20%, не 15%. Это была державная дотация. Церква была сбудована за хвяром прихожан, конкретно с кожной мужской души. Как писали, треба было заплатить 70 копеек, але целые семьи узносили и узносы добровольные. Працавали при будове церкви. По інших приходах были збираны гроши. Так что эта церква сбудована за гроши верникам. И можно сказать, это такой помник веры наших предков.
1: Первая сусветная война беженства. Я вычитала, что у этой церкви немцы сделали магазин.
0: Такий склад был в церкви, але досить коротко існував, тому что кринки, можно сказать, у справе беженства это некий такой феномен, тому что по моих разликах у приходзе засталося мінімум 100 сем'яў. У Крынках, у вёсцы Сямёнаўцы, у вёсцы Малыя Азяраня. Дарэчы, а 1916 года у Крынках і у Сямёнаўцах існавалі беларускія школы, да якіх хадзілі праваслаўныя, гэта значыць былі людзі. Але бежанство так, гэта вельмі, вельмі трагічны час, усе про то я ведаем, зробил подлики демографічних страт прихода, і гэтія демографічні страти були великі. Але односно, можна сказати, такі середні для цілого регіону. Не стало 30% передвоєнних жихарів. Але гэта причина не тільки бежанства, але так само много мужчин згинуло на війні. Але страти демографічні, я гэта, що кажу, 30% гэта середнія. У некалькі вёсках страти демографічні былі кала 50%. Жыхараў не вернулася. Напрыклад, вёска Белагорцы. Так што гэта сярэдні паказчык. І трэба ведаць, што так як сказаў, што найменш 100 сем'яў не выехала ў Расію. Так што з гэтых, што выехала, і гэтыя людзі, якія былі змабілізаваныя, то гэтыя страты, можна сказаць, былі большыя. Гэта недзе 40%. Это вельми великие страты.
1: У межвоенный период шмат церквов, шмат приходов, поколки поменьшало православного населения, перетворились у костелы, фауниятские церкви.
0: Аккурат у Крынках инша была ситуация. Суседние приходы у Юравланах, у Вострове, у Гауэнцы початково стали филиальными церквами, а Крынки были самостоятельным приходом, тому что по просту это было местечко в околице с великим таким потенциалом господарчим. Треба памятать, что не было державной межи, что значная частка жихаров самых крынок это были жиды, евреи, больше чем половина населения. Это еврейское населения было. Так что это был великі такі регіональні центри господарчі, громадські.
1: Церква у Крынках ще вернувся до 17-го століття, коли була вуня Берастейська. Чи не було таких намагань, щоб так само увести вунію?
0: Так, того не сказав. Нема на гэта доказав Криніць, але від початку 17-го століття Кринська церква була уняцька. Документ з 1632 года про який я казав, що Карол Владислав IV потверджає право священника кримського Сім'яна Левковича на владання двома волоками землі. Виразно там написано, що священник має бути вірний для кримського костьола.
1: Значить, спершу була православна, після уніяцька, після і знову православна. У книжці «Історія церкви в Кринках» це не тільки історія самої церкви чи самого прихода, це так само історія про насельництво, про людей, які жили з того джемі на цих територіях.
0: Так, так як написав у вступі, головним героєм стали наші протки, люди. І тому є вельми обширні анекси, які наближають нас, сучасних людей, до наших протків, тому що від 17-го століття є подані, до кінця 18-го століття є подані з прозвища усі жихари. Це значить господари. Навіть у кінці 18-го століття цілі сім'ї з дітьми. І це є надруковано у книжці, а od 1823 года przez rok 1863, 1892, 1914 jest spiski wszystkich przychodzian, wszystkich razem z dziećmi i dodatkowo pani Maria Nosko dopełniła te spiski genealogicznymi danymi, na przykład jak była żonka ta, z jakiej siemi pochodziła, jaka miała prozwiszcza, kiedy był ślub, służąctwa. Także mnoga, co można tam przeczytać. Gdzie po prostu można przesaczyć całe demograficzne zmiany. Plus u kniżcy wielmi mnoga tabela, gdzie jest dane demograficzne, kolki domów było u danej wiosce, kolki ludzi, jakiego połu, kolki mężczyzn, żęczyn, nawet kolki jeurejów. Dodatkowo pisał gospodarkę i kulturę. I tak samo religijność od 16 stachodzia. Tak, że na przykład gospodarka pisana od 16 stachodzia po dzisiejszy dzień. A wiedziałem, że gospodarka ma wielki wpływ na nasze życie. Jak żywiem, jak nam żywieca i czy na przykład jest przyczyny do ekonomicznego wyjazdu, kidania swoich miejsc.
1: Так што можам шмат чаго даведацца, тым больш што сам гэты рэгіён Сакольшчыны вельмі багаты ёсць насельніцтва і праваслаўнае, і каталіцкае, ёсць татары, да вайны былі габрэі. Кніжка апрача табліцаў, апрача індэксаў, багатая фатаграфіямі.
0: Так, ёсць і дакументы вельмі чытэльныя ад 17-го стагоддзя на drukowane ją kniżce. No mają ciekawe ja mapy, ale chyba najbolsz kasztowny ja zdymki. Zdymki oryginalne ja zdymki z zachowaniem swojej autentyczności, nie pierarobane ja przez AI, od początku 20. stagodzia, gdzie jest ziemi kryńskie z tego periodu sprzed pierwszej wojny. Zdymki archiwalne, miszwojenne, ciekawe. Tak, że jest to oglądać. Dodatkowo w aneksach jest fotografii wszystkich krzyżów z terytorii przychoda i wszystkich mogiłak. Mają na myśli mogiłak tych starych, na jakich chowali szycharom konkretnych wiosek, tak do końca 18-go stagodzia, początku 19-go. Niemal każda wioska miała takie mogiłki i takie mogiłki ja odszukał i sfotografował te kamieni. Tak, że jest, co oglądać. Ale jeszcze chcę wskazać, dodać, że z Krynak i kryńskich wakolic rodam jest mnoha wielmi znacznych ludzi białoruskiej kultury,
2: historii. Te ludzie opisane, wywiedzione ich radowody z takich ludzi. Конечно, треба сказати про Олександра Сіміняку, одного з командирів Слуцького збройного чину, поета, письменника, як, наприклад, Петрусь Макал, Сократ Янович, Владислав Тамашчик, архієпіскоп Василь пізніше, Микола Чернецький, далі ще інший Сіміняка, який, наприклад, написав музику до відомої пісні «Білорусочка» чи «Явор» і «Калина на слови купали». Усіяні, можна сказати, кринчання.
1: А Вєслав Хоружи зв'язане з кринками, з Сокольщиною?
2: Так. Я сам народився у кринках. Ще колись навіть був у шпиталі у кринках, коли родився. Але сам вихований у Білостоку, а мої предки зв'язані з вісками в околиці кринок найменш від 17-го століття. Вивів родовод свій від кінця 17-го.
1: Так что это было подороже, генеалогичное, можно сказать.
2: Так. Тому что от некого часу вельми цікавилися генеалогией. Много что можно доведаться, навод про себе.
1: Так что запрошаем до лектуры. А коли хтось будет хотел набыть эту книжку, где сможе набыть ее?
2: Выдавцами книжки есть Центр белорусской культуры, Православный приход в рынках и Белорусское историческое товариство. Так что в вельми многих местах можно купить. Как ведаем уже от 10 дней існує белорусская библиотека при Центре белорусской культуры у Białostoku po ulicy Warszawskiej 1A i ta knihownia pracuje u każdy budzionny dzień od 15 godziny do 17. Tam na przykład można kupić książkę u prawosławnych przychodach. Dumaju jeszcze u mnogich innych miejscach można będzie kupić. Na pewno każdy, kto chce kupić, ja je znajdzie.
1: Tak że zapraszajmy jeszcze raz do znajomstwa z tej książką i dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: My baczymy. Publicystyka do interwiu na Radio Racja.
4: Radio Racja. Białystok, Grodno, Brest.
5: Pierwsze transgraniczne Radio FM.
6: Obiektywna, ciekawa, operatywna. Białoruska Radio Racja.
7: Białoruska Radio Racja proponuje.
8: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14:10. Повтор програми у 20:30, а так само у п'ятницю у 9:30. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
7: Білоруське радіорація пропонує.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: Міністр заміжних справ Польщі анонсував відкриття нового будинку амбасади у Мінську. Мінський автомобільний завод не змог оспречити санкції Єврозв'язу. А інтернет-видання «Гродно Лайф» об'єднає градянців віртуальним забігом. Про це та інші новини про 5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич. Дочекаємося разом.

Ганні, захворивши світлою ідеєю, і не віру більш у кохання, бо став бачить усе чорно-білим.

Складар Род Стюарт з треком «Мегі Мэй» адгучав на вольних хвалях Белорусского радио Раца. Я нагадаю, что нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берости и Белой Подляска, и так само на сайте raca.com по всем свете, где есть интернет. Вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Расскажу крыху подробязней про надворье на ближайшие дни. Завтра у четвер, 24 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон, центр якого переміститься з території України на Псковську область Росії. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, на більшій частині території чекаються дожди. Уночі по східній полові, раніцей днем по повночі країни чекаються моцні дожди. У ночний час буде назиратися слабий туман, вітер повночно-західний, умірений, днем поривистий. Температура повітря ночі складі від плюс 7 до плюс 10 градусів. Днем чекається від 11 до 15 градусів тепла, атмосферный тиск ночью будет падать, днем расти. У пятницу, 25 вересня, на большей части территории Беларуси заховается уплыв циклона, в центр которого переместится на территорию Эстонии. Чекается облачное с прояснениями на дворе, на большей части территории республики пройдут дожди, ночью в особенных районах по полночи краины моцные дожди прогнозуются. Ветер поднево-заходний умеренный, местами порывистый, температура поветра ночью в складе от плюс 6 до плюс 9 градусов, днем чекается от 10 до 16 градусов тепла. Вот такое на дворе нас, дороженьки, чекаем тяга. Апошніх дзён бягучага працоўнага тыдню рабіць высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Унескладовая» працягвае наш вечаровы эфір.

Наприкінці програми черговий день народження, бо нічого більш-менш прикметного з музичної історії на цей день не припало. 23 вересня 1970-го народилася Лючія Чифареллі, американская музыка, у теперішній час вокалістка і клавішниця німецького гурта KMFDM. Удільничала і удільничає у шерегу музичних проєктів, але ми розвітуватися будемо менавіта KMFDM. Тримайтеся!

0: Кандидатація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мене вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Министр замежных справ Польши анонсовал открытие нового будинку амбассады у Менску. Менский автомобильный завод не смог оспречить санкции Еврозвязу. Интернет-выдание «Гродно Лайф» объединяет городенцев виртуальным забегом. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Керовник МЗС Польши Радослав Сікорський встретился с министром замежных справ Беларуси Максимом Ржанковым у Нью-Йорку на полях Генеральной Ассамблеи ООН, поведомляя портал ОНЕТ. Это початковая ознайомленчая встреча, але отбываются так само встречи помеж іншими министерствами и на інших узровнях. Неузабаве мы открываем новый будинок амбассады у Менску, расповел Сікорський. ААН – это нейтральная территория, сказал ён и додал, что это дозволяет сустракаться с представниками краин, с якими относины не обовязково были бы нормализованы у інших умовах. Сікорського спитали, те означая встреча, что польский урад признает режим Лукашенки. Як держава, мы признаем іншие державы, а не урады, отказал ён. Наместник керовника объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушка прокомментовал встречу министра замежных справ Польши Радослава Сікорського с керовником МЗС режиму Лукашенки Максимом Ржанковым у Нью-Йорку. Як отзначил Павел Латушка, Варшава вымушена исти на такие контакты, выникаючи из уластной национальной безпеки и клопоту про суайчинников.
3: То Польша с встречей с министром замежных справ диктатора Лукашенки дала великий кредит режиму. С пункту лежения безопасности своих меж, внутренней безопасности, потому что мы памятаем про активное соудел режима в гибридной агрессии супрот ЕС и Польши, безопасности польской меньшинства в Беларуси. Ближайшие месяцы могут быть очень сложными с пункту лежения безопасности.
2: Разом с тем политик подкреслил, что уласно факт проведения такой встречи на нейтральной пляцовце ООН не означает смены стратегического курса Польши и легитимизации режима Лукашенки.
3: Максимально максимальный на сегодняшний день узровень контакта. Так что организация встречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН – это практика, якая выкористовывалась белорусской дипломатией завсёды. Под час изоляции они звертались до партнеров с просьбой провести такую встречу, как не, бо не имели махчимости иметь двухбоковых визитов.
2: Наприканцы Павел Латушка додал, что объединенный переходный кабинет сподяется на захование принциповой позиции Брюсселя. На думку представника АПК, Евразвязь не мусить поддаваться на тактичные маневры Менска и уступать у гандаль с режимом. Агульный суд Европейского Звязу сегодня отхилил позов Менского автомобильного завода, який спробовал оспрешить продолжение санкций ЕС у 2024 и 2025 годах. Суд признал достатковыми доказы того, что МАЗ застается крыницей доходов для улад Беларуси и тем самым подтримливая режим Лукашенки. При этом Рада Евразвяза признала, что не мая непосредных свежих звесток про суммы, якие предприемство перелишивая державе. МАЗ застается под санкциями Евразвязу с червеня 2021 года. ЕС назвал его одним из найбуйнейших державных вытворцев автомобилей у Беларуси и крыницей доходов режиму Лукашенки. Иншей подставой для введения санкций стал переслед працовников, якие брали удел у страйках и протестах после так званых выборов 2020 года. У кастрычнику 2023 МАЗ уже спробовал оспрешить санкции, але проиграл. Теперь предприемство потребовало отменить их продолжение у 2024 и 2025 годах. До іншей темы. Интернет-выдание «Гродно Лайф» запускает международный виртуальный забег «След Святого Губерта». Долучиться до его можно с любой кропки свету, от Белостока до Нью-Йорка. Про инициативу рассказывает редактор «Гродно Лайф» Алексей Шота.
4: Виртуальный забег, который придумала редакция «Гродно Лайф», это такой ивент для гродинцев, которые сейчас по всем свете живут. И не только гродинцев, для всех, кто любит Гродно. Вот мы его назвали «След Святого Губерта». И он будет месяц должиться. Сегодня мы его анонсовали, а так с 1 кастрычника по 3 листопада, день Святого Губерта, власно, таки.
2: Журналісты «Гродно Лайф» робяць гэты забег у падтрымку незалежнай гарадзенскай журналістыкі і спадзяюцца сабраць данаты на сваё выданне такім незвычайным чынам. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 14, плюс 16. Вецер заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Падчас агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў розных моўных груп, заклікаўшы ўмацоўваць сем'і і шукаць новыя шляхі евангелізацыі. А Ватыкан прадставіў абноўлены афіцыйны партал з новым дызайнам і сродкамі для больш даступнай навігацыі. У другой частцы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 23 верасня. Вас вітае ксёндз Александра Мяльчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV прысвяціў сваю катэхэзу трэцяму раздзелу першай часткі пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спес» пад назвай «Дзейнасць чалавека ў свеце». Пантыфік падкрэсліў, што чалавек, створаны на вобраз і падабенства Бога, з'яўляецца суб'ектам прагрэсу, дзякуючы свабодзе і розуму спрыяе развіццю свету. Ён адзначыў, што некаторыя мысляры прадстаўлялі тэхнічна навуковы прагрэс як нешта, што аслабляе адносіны з Богам і супрацьстаіць хрысціянскай веры. Паводле папы, такі прадузяты погляд асабліва распаўсюджаны ў той частцы заходняй культуры, якая страціла сувязь з хрысціянскім аб'яўленнем, дзе чалавек і Бог памылкова прадстаўляюцца як сапернікі. Ён нагадаў пра драму атэістычнага гуманізму, апісаную тэолагам Анры де Любакам, і заўважыў, што паводле саборнай канстытуцыі індывідуальная і калектыўная дзейнасць чалавека, накіраваная на паляпшэнне ўмоў жыцця, сама па сабе адпавядае Божаму плану. Хрысціяне, дадаў пантыфік, не супрацьпастаўляюць плёны чалавечага розуму Божай моцы, а бачаць у перамогах чалавецтва знак Божай велічы. Леў XIV адзначыў, што ў Хрысце чалавецтва не губляе свабоды, а знаходзіць поўную праўду. І ў якасці прыкладу згадаў Еўхарыстыю, дзе хлеб і віно, плады чалавечай працы, становяцца целам і крывёю Хрыста. З гэтага вынікае, паводле папы, што чалавек можа сустрэцца з Богам, не пакідаючы зямных спраў, а добра выконваючы і асвячаючы штодзённую працу. Напрыканцы святы айцец сцвердзіў, што тэхнічна і навуковы прагрэс павінен быць натхнёны і кіраваны любоўю, каб служыць абароне годнасці чалавека і паляпшэнню ўмоў жыцця ўсіх, асабліва найбольш абяздоленых. У другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV звярнуўся да пілігрымаў з розных краін свету, італьянскіх вернікаў. Ён вітаў у дзень успаміну святога Піос Пьетралічыны, заклікаўшы заўсёды спадзявацца на Божую міласэрнасць. Англамоўным пілігрымам ён нагадаў пра заўтрашнюю беатыфікацыю арцыбіскупа Фултана Шына ў амерыканскім Сент-Луісе, адзначыўшы яго евангелізацыйную працу праз сродкі масавай інфармацыі. Да кітайскамоўных вернікаў папа звярнуўся з простым заклікам любіць адно аднаго так, як Ісус любіць кожнага чалавека. Нямецкамоўным пілігрымам, асабліва шматлікім школьным групам, Леў XIV пажадаў, каб знаёмства з вечным горадам дапамагала адкрываць скарбы хрысціянскай культуры, а польскім сем'ям, якія ўдзельнічаюць у пілігрымцы на Ясную гару ў Чэнстахове, каб супольная малітва ўмацоўвала іх веру і супрацоўніцтва са стварыцелем. У пасальстве Польшчы пры Святым Пасадзе адбылася прэзентацыя кнігі «Прабачаем і просім прабачэння», прысвечанай гістарычнаму пасланню польскіх біскупаў да нямецкіх 18 лістапада 1965 года. У сустрэчы ўдзельнічаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах Святога Пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Ён адзначыў, што словы «прабачаем і просім прабачэння», сказаныя ў Еўропе яшчэ пазначаны ранамі вайны, захоўваюць сваю сілу і актуальність. Паводле Галахера, примирення нараджається не з забиття минулого, а з готовності зустрітися з ним у правді і відкритися на щирий діалог, бо для християнина яно в першу чергу з'являється даром у воскреслого пана, який примирив людей з собою праз Христа. І он підкреслив, що видання заохвучує задуматися над значенням гэтага свідчення для часу, коли не бракує нових подзелов і супрацьстояння. Представник Святого Посада подякував посольствам Польщі і Германії за захаванне пам'яті про подзею, яка унесла особливий уклад у примирення післявоєнної Європи. Книга стала виніком наукової конференції, яка прийшла у Папським Грегоріанським університеті до 60-годзя послання. У Ватикані у кінці кастрычніка пройде міжнародний конгрес по школьним і університетським душпастерстві, який організує дикастерія по справах культури і адукації. Головними темами зустрічі стануть внутрішнє життя чоловіка, лічбовізація і мір, а її мета – обмеркувати виклики сучасної адукації і пошук нових шляхов її розвиття. Планується, що праця конгресу пройде поводле синодальної методики, слухання і молитви, а програма продугледжує у темліку мастацькі виступлення і практичні занятки удільників форму прийме на аудієнці Лев XIV.
5: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруску.
6: У наступний вівторок у етнологічному музеї «Аніма Мунді», який уваходить у склад ватиканських музеїв, відкриється вистава «Небесні релігії», де будуть представлені три азербайджанські дивани, присвячені ісламу, юдаїзму і християнству. Виставу організували губернаторат держави Ватикан і посольство Азербайджана при Святому Посаді при підтримці фонду Гейдара Алієва. Її мета – закликати до розважання про взаємовідносини поміж трьома монотеїстичними релігіями. Дивани були передадзены удар Льву XIV, кастрычніку минулого года, першай леді і віце-президентам Азербайджана Мехрибан Алієвай і вытканы вручную по проекту мастака Эльдара Мікаілзаде. Традиція азербайджанского диванаткацтва у 2010-м была включена у спіс нематеріальной культурной спадщины ЮНЕСКО. Экспозиция станет шарговым кроком у культурном сопрацовництве помеж Святым Посадом и Азербайджаном и подкреслить значение диалогу помеж культурами и религиями. У інтернеті з'явилася обновлена версія офіційного портала «Держава Ватикан». Редизайн став черговим етапом праці губернатората по удосконаленні інституціональної комунікації. Основне місце тепер займає розділ «Новини», а матеріали у категоріях інтерв'ю, відео і прес-релізи стали більш прикметними. Головне меню дозволяє хутко перейти до інформації про державу і керівництво, дирекції і інші органи, а розділи «Літургія» і «Святи» дня натурально інтегрованої у головну сторонку. Особная увага нададзена карыстанню порталам з мабільных прылад. Сайт адаптуецца да розных памераў экрана, хутчэй загружаецца і больш эфектыўна працуе з выявамі. На портале vaticanstate.va з'явілася сістэма спецыяльных магчымасцей, якая дазваляе наладжваць адлюстраванне старонак у адпаведнасці з патрэбамі карыстальніка, уключаючы павелічэнне тэксту, павышэнне кантрастнасці і дапаможнае чытанне. Гэтыя функцыі прызначаны ў тым ліку для людзей з асаблівасцямі зроку, рухомасці або когнітыўнага ўспрымання. Сайт па-ранейшаму даступны на чатырох афіцыйных мовах, пры гэтым пераход паміж імі стаў больш зручным падчас прагляду матэрыялаў. Губернаторат Державы Ватикан представив версію якості пруф двох пам'ятних монет номіналом 2 євро до 550-годзя з дня народження Мікеланджело Буонароті і з нагоди святого 2025 года, а так само біметалічну монету номіналом 5 євро до 20-й годовини смерті святого Яна Павла ІІ. Усе три монети мають дату випуску 2025 года, кожна з їх несе у собі особний символічний образ, зв'язаний з історією Костьола і Ватикана. На монеті присвячений Мікеланджело, люстрований купол базиліки Святого Петра і столь Сікстинської капели в образи, що нагадують про майстра, якому вдалося передати духовне вимірення християнської віри. Монета, присвячена Святому Ходу, показує папу Франциска перед Святою Брамою, і гэты образ становиться символом Костьола, який приймає чоловіка, а сам юбілей представлены як адчыненая брама да паяднання і надзеі. На манеце ў памяць пара святого Яна Павла II папа паказаны з рашучым крокам і раскрытымі рукамі ў жэсце, які выражае адначасова абдымкі і благаслаўленне, а таксама гасціннасць. Гэты вобраз нагадвае вядомы заклік, з якім ён звярнуўся да свету на пачатку свайго пантыфікату: «Не бойцеся, адчыніце, больш за тое расчыніце насцеж дзверы Христу».
5: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторону.

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.